Najprije u Španjolskoj, gdje su ga kao i na sjever Afrike donijeli arapski trgovci. U 15. se stoljeću pojavljuje u Italiji, u 16. u Hrvatskoj. Uspijeva u toplim i vlažnim predjelima. U početku je biljka patlidžana davala svijetle neugledne plodove veličine jaja. Kasnije se uzgojem dobiveni patlidžani različite veličine oblika, okrugli, duguljasti i boja. Ima obli i poprilično veliki plod. Zagasito plave do ljubičasta boja debele kože njegova je neučljivija karakteristika. Patlidžan je izdašno povrće pikantnog okusa. Cijenjene sjajne i ljubičaste plodove patlidžana, jedinstvenog i ugodnog gorkog okusa i spužvaste teksture, najbolje konzumirati od kolovoza do listopada.

Dragi slušatelji, dalje s tvoje emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o patlidžanima. Patlidžan pripada grupi Velebija, biljka koja sadrži alkaloide, kao što su rajčica, krumpir, slatki feferon. Alkaloidi koji inače uzrokuju živčane smetnje i probleme s probavom, u patlidžanu se nalaze u niskom udjelu i mogu ih konzumirati gotovo svi, a važno je napomenuti da se kuhanjem udio smanjuje za 50%. Uz to što je izvor mnogih vitamina i minerala, patlidžan sadrži važne fitonutrijente, od kojih su mnogi antioksidanti. Provedena su istraživanja na antocijanu, na suninu te flavonima. Ovi fitonutrijenti, osim što su antioksidanti, čuvaju membrane stanica od oštećenja, a ispitivanjima na životinjama otkriveno je da štite lipide membrana moždanih stanica, koje su zaštita stanice slobodnih radikala. Neka istraživanja povezala su na sunin i ostale fitonutrijente patlidžana sa smanjenjem kolesterola u krvi, a time i u stjenkama arterije i aorti. Nasunin veže željezo i tako štiti stanice od oštećenja i mogućeg stvaranja tumora, te sprječavaju peroksidaciju masti.

Biljke su općenito bogate dijetetskim vlaknima koja se dijele na topljiva i netopljiva. U netopljiva ubrajamo celulozu, hemicelulozu i lignin, a topljiva vlakna obuhvaćaju pektin, gume, oligosaharide. Prehrambena vlakna imaju vitalnu ulogu u reguliranju lipida u krvi i kolesterola, štite žile od ateroskleroze i bolesti srčanog sustava, a također potiču i rad crijeva, te time smanjuju gastrointestinalne probleme, vežu na sebe vodu pa sprječavaju konstipaciju i reguliraju nivo glukoze. Dijetalna vlakna daje osjećaj sitosti, vežu žučane soli, izlučuju ih u organizam, sprječavaju nakupljanje u organizmu. A svega toga ima u patlidžanima. Iako mu boje variraju od bijele, žute, zelene, oblici od okruglog do cijevastog, kod nas se najviše uzgaja i prodaje patlidžan ljubičaste boje, duguljasta oblika. Ključna stvar kod kupovine patlidžana je njegova svježina. Odaberite lagane, srednje velike primjerke koji sadrže manje sjemenke, jer ona uzrokuje gorčinu. Vanjska kora treba biti sjajna i čvrsta, bez oštećenja, smeđih mrlja ili rupica. Veća oštećenja mogu biti pokazatelj lošeg rukovanja, dok manje oštećenja mogu nastati uslijed djelovanja vjetra. Stavljika patlidžana mora imati izražajnu zelenu boju, a unutrašnjost bijelu boju s nekoliko sjemenki. Ukoliko je unutrašnjost zelene boje, patlidžan nije dozrio. Čuvajte ih u hladnjaku, u odjeljku za povrće, u plastičnoj vrećici do 5 dana i podalje od jabuka, koje provode etilen i time utječu na brže starenje patlidžana.

0: Prva odluka s kojom se svakako susrećemo kada imamo, dakle, patlidžane je da li ih oguliti ili ne. Ova odluka ovisi naravno o načinu pripreme. Ukoliko ćete pripremati patlidžane s parmezanom, kaponatu ili kapeći na roštilju, dobro je kožu ostaviti. Najbolji način termičke obrade za ovu vrstu povrća su parenje, pirjanje ili pečenje na tavi, roštilju ili u pečnici. Sjajne i ljubičaste plodove patlidžana, ugodno gorkog okusa i spužaste teksture najbolje konzumirati, kako smo rekli, prije od kolovoza do listopada. Tavu prije svakako lagano poprskajte maslinovim uljem, patlidžane pecite narezane na kolotove, kockice ili možete ih prethodno uroniti i u neko ljevano tijesto kao za palačinke. Izbjegavajte prženje patlidžana u dubokom ulju jer zbog svoje spužvaste teksture oni upijaju puno masnoće. Dosta recepata zahtjeva da se patlidžani prije pripreme narežu, poslove, odstave da odstoje. Razlog je da se na taj način izvlači vlaga, a s njom i gorčina, te se sprječava upijanje velikih količina ulja prilikom pečenja. Međutim, kao posljedica toga gubi se spužvasta struktura. Stoga patlidžan prepolovite po dužini ili narežite na ploške, posolite, ostavite da odstoji 30 minuta u cjedilu, nakon toga možete ga isprati pod mlazom tekuće vode, osušiti laganim pritiskom kuhinskog papira. Iako se patlidžan priprema na različite načine diljem svijeta, primat svakako drže zemlje Mediterana. Italija, Grčka i Turska mogu se pohvaliti s preko 100 različitih načina pripreme ovog povrća. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme.

0: imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
1: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
2: Vremenska prognoza.
1: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hvala lijepo! Bravo!

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Rapaziada, tem uma paradinha pra gente fazer aí, um samba, um futebol, pra gente bater uma bola, vamos nessa!
6: Ei, compadre,

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u Centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
6: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Za početak tu nam je Charlie XCX koja predstavlja svoj novi studijski album Music Fashion Film. Projekt koji još jednom potvrđuje zašto je ona jedna od najutjecajnijih umjetnica današnjice. Uz album je izašao i novi singl, zove se Kamera, u pratnji vrhunskog videospota. Album okuplja prethodno objavljene singlove SS26, Rock Music i Wink Wink, a donosi i novo poglavlje njezinog neprestano evoluirajućeg umjetničkog izraza. Slušamo pjesmu Kamera, ona je Charlie XCX.

Mlada kantautorica Alyssa Grace predstavlja novi single Bones, emotivnu pop pjesmu koja kroz intimne stihove i suvremenu produkciju istražuje teme ranjivosti, unutarnje snage i osobnog rasta. Nježna, ali istovremeno snažna interpretacija u kombinaciji sa atmosferičkim zvukom i upečatljivom melodijom stvara pjesmu koja ostavlja snažan dojam i lako pronalazi put do slušatelja. Slušamo pjesmu Bones, ona je Alyssa Grace.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Legendarni američki band Eels predstavlja novi single I'm on Standby, drugu najavu svog 16. studijskog albuma Cookie Happened, koji izlazi u listopadu ove godine. Topla i emotivna pjesma još jednom pokazuje prepoznatljiv autorski rukopis frontmena Ija, koji kroz jednostavne iskrene stihove pronalazi ljepotu u svakodnevnim trenucima života. I'm on Standby govori o odanosti, prijateljstvu i važnosti osobe na koju uvijek možemo računati. Slijedi pjesma I'm on Standby, oni su Eels.

Britanski kolektiv Archive predstavlja novi vrhunski singl Yahoo, prvo izdanje kojim najavljuju svoj nadolazeći još neimenovani album prožet temama društvenog otpora. Poznat po beskompromisnom pristupu i snažnim porukama, ovoga puta donose pjesmu koja izravno progovara o ratu na Bliskom istoku i tragedijama koje se odvijaju pred očima cijelog svijeta. Slušamo pjesmu Yahoo, oni su Archive.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalne K-pop zvijezde aespa predstavljaju Kiss and Tell, naslovni singl svog prvog japanskog mini albuma. Riječ je o zaraznoj dance pop pjesmi sa house elementima koju obilježavaju razigrane klavirske melodije, plesni ritam i prepoznatljiv futuristički zvuk po kojem je grupa postala poznata. Sve je upakirano u vedar i energičan pop izričaj koji savršeno pristaje ljetnim danima. Slušamo Kiss and Tell, one su aespa.

Britanski trio God Street Park predstavlja single Easy, na kojem im se pridružuje Celeste. Pjesma ujedno najavljuje njihov novi studijski album Somewhere Between, koji stiže 3 godine nakon hvaljenog izdanja On the Inside Easy, donosi prepoznatljivu kombinaciju soula, džeza i suvremenog R&B-a, dok Celeste svojim emotivnim vokalom daje pjesmi posebnu dubinu. Slušamo pjesmu Easy, oni su God Street Park i Celeste.

0: I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu su Barry Can't Swim. Nakon uspjeha singla Return to Bebo, škotski producent Barry Can't Swim vraća se s novom pjesmom Dance, Dance, Dance, zaraznom elektroničkom himnom inspiriranom klasičnim francuskim dance zvukom. Svjež, energičan i stvoren za ljetne festivale i plesne podije, single donosi prepoznatljivu kombinaciju groova, toplih melodija i ritmova po kojima je Barry Can't Swim postao jedno od najuzbudljivijih imena suvremene elektroničke scene. Slušamo Dance Dance Dance i škotskog producenta Barry Can't Swim. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
1: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Početak je u podne. Iz svijeta, Njemačka je i dalje u šoku nakon napada na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 osoba je ranjeno. Berlinski specijalci u okršaju su sinoć ubili osumnjičenika na subotnji napad. Postavlja se pitanje kako je moguće da u centru glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je već bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, glasnogovornik berlinske policije pa kancelar Friedrich Merz.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu. Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: In unserem land zusammen.
0: Požar i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano više od 350 tisuća građana. U gašenju u Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanadir. No, vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuju se i novi toplinski valovi. O angažmanu naših snaga, pilot bojnik Ante Vranjić, pa prefektica departmana Žiront Sophie Broca.
4: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
5: Od utorka, nažalost, temperatura će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: Ponovno iz naše zemlje, Hrvatska poljoprivredna komora raspravljat će o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Zbog širenja afričke svinjske kuge, resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Dijelu stanovnika Siska i Petrinje prije podne će biti uručeni ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornoga ministra Branka Bačića tamo će boraviti i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved.
6: Vremenska prognoza.
0: Ujutro na Jadranu u mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne su pljuskovi moguće i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irina.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Od 27. srpnja do 2. kolovoza uoči tradicionalne gramperijade Kaštelir Labinci bit će domaćini tjedna Broštulano grampera gastronomske inicijative koja slavi jedno od najprepoznatljivijih lokalnih jela, a to je Broštulani gramper Zorihi. Ova tradicionalna delicija, ukorijenjena u kulinarsku baštinu mjesta, simbol je jednostavne, ali iznimno bogate istarske kuhinje koja je generacijama nastajala od lokalnih namirnica. Tjedan Broštulano grampera pruža priliku posjetiteljima da upoznaju autentične okuse kraja, te kroz posebno osmišljena jela otkriju kako se tradicija može uspješno spojiti sa suvremenom gastronomijom. A za one koji ne znaju, gramper je krumpir. Tjedan Broštulanog grampera ujedno je i uvod u gramperijadu koja će se održati u četvrtak 30.7. na placu u Kašteliru. Manifestacija već godinama okuplja brojne posjetitelje iz Istre i šire, te kroz bogat gastronomski, zabavni i kulturni program promovira krumpir, to jest gramper, po kojem su Kaštelir Labinci nadaleko poznati. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u ponedjeljak 27.7. i to u vremenu od 9 do 15 sati na adresi Partizanska 7A vatrogasni dom. Pozvani su svi darivatelji kao i oni koji to žele postati. Uspješno je završen još jedan ljetni kamp Škola plivanja u organizaciji općine Vižinada. Tijekom 10 radnih dana u programu je sudjelovalo 37 djece s područja općine koja su uz stručno vodstvo usvajala i usavršavala plivačke vještine te sudjelovala u brojnim edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Općina Vižinada i ove godine osigurala organizaciju cjelokupnog programa, autobusni prijevoz do porečke plaže Jedro i bazena hotela Rubin, stručnu voditeljicu škole plivanja te pratnju djece tijekom svih 10 dana trajanja kampa. Školu plivanja uspješno je vodila profesorica kineziologije Maja Perčić. Uz svakodnevne treninge na bazenu i kupanje na plaži, polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan gdje su sudjelovali u zanimljivom i poučnom programu. Ljetni kamp je završio na Tičanu gdje je općina za sve polaznike organizirala zajednički ručak u prirodi. Tom su prigodom djeci uručene diplome za uspješno sudjelovanje u školi plivanja i ljetnom kampu općine Vižinada. Sve polaznike pozdravio je načelnik općine Vižinada Marko Ferenac. Čestitao im na uspješno završenoj školi plivanja te im poželio ugodan nastavak ljetnih praznika uz želju da se dobro odmore i napune energijom za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Zahvalio je i profesorici kineziologije na stručnom radu, predanosti i uspješno vođenju škole plivanja te osobama koje su tijekom svih 10 dana pratile i brinule o djeci te roditeljima na ukazanom povjerenju. Posebna zahvala između ostalog upućuje se i Valama Rivieri kao i upravama i djelatnicima hotela Rubini i Izabela Island Resorta koji su djeci omogućili besplatno korištenje bazena Rubin te organizirali vođeni obilazak otoka Sveti Nikola i besplatan doručak za sve polaznike u Izabela Resortu. Isto tako zahvala ide i zvjezdarnici Višnjan koja je polaznicima bez naknade omogućila sudjelovanje u zanimljivom i djeci prilagođenom edukativnom programu.
8: Vremenska prognoza.
9: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, u noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzija.

strumming my pain with his finger.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet i povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora, autocesti A2 kod čvora Zagreb i na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, te autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ladies.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Dobro jutro svima i neka nam je svima i danas prekrasan dan. Temperatura zraka u Poreču iznosi 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala. Vlaga zraka dosta visokih 87%, UV indeks je 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču. Naravno. I to do 29, možda 30 celzijevih stupnjeva. Pred nama je pretežno vedar i sunčan dan. Moguća je manje naoblaka kroz dan. Sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. I porast UV indeksa naravno do 7 ili 8, normalno u ovo doba godine. Sutra pa nadalje očekuje nas daljnji porast temperatura, najviših dnevnih temperatura. Opet ulazimo, čini se, u jedan period novog toplinskog vala, pa budite spremni sljedećih tjedan dana opet se aktivno znojiti. Promet u Preču jednog srednjeg ljetnog jutarnjeg intenziteta, već se pomalo stvara napetost u prometu. Pazite svi u prometu, budite strpljivi. Kolnice su srećom suhi u Preču, ali gužve su neizbježne, naravno. Očekuju se gužvice kroz dan na glavnim prometnicama i pogotovo tamo u trgovačkoj zoni. Van Poreča, Istarski ipsilon, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Shodno tome, na snazi je privremena regulacija prometa s povremenom obustavom prometa, a vozi se dvosmjerno suđenim kolnikom i pomoćnim trakama. Na drugom dijelu Ipsilona, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, moguće su gužve naravno na graničnim prijelazima kao i u trajektnim lukama. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, da u prometu budu strpljivi i da na duži put ne idu bez pitke vode. U džep još stavite i dobro raspoloženje i sve će biti u redu. Sretan put svima koji idu na put, a mi idemo dalje s programom, dobrom glazbom, a za desetak plus koju minutu slušamo lokalne vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Od 27. srpnja do 2. kolovoza uoči tradicionalne gramperijade Kaštelir Labinci bit će domaćini tjedna Broštulano grampera gastronomske inicijative koja slavi jedno od najprepoznatljivijih lokalnih jela, a to je Broštulani gramper Zorihi. Ova tradicionalna delicija, ukorijenjena u kulinarsku baštinu mjesta, simbol je jednostavne ali iznimno bogate istarske kuhinje koja je generacijama nastajala od lokalnih namirnica. Tjedan Broštulanog grampera pruža priliku posjetiteljima da upoznaju autentične okuse kraja te kroz posebno osmišljena jela otkriju kako se tradicija može uspješno spojiti sa suvremenom gastronomijom. A za one koji ne znaju, gramper je krumpir. Tjedan Broštulanog grampera ujedno je i uvod u gramperijadu koja će se održati u četvrtak 30.7. na placu u Kašteliru. Manifestacija već godinama okuplja brojne posjetitelje iz Istre i šire te kroz bogat gastronomski, zabavni i kulturni program promovira krumpir, to jest gramper, po kojem su Kaštelir Labinci nadaleko poznati. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč najavljuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u ponedjeljak 27.7. i to u vremenu od 9 do 15 sati na adresi Partizanska 7A vatrogasni dom. Pozvani su svi darivatelji kao i oni koji to žele postati. Uspješno je završen još jedan ljetni kamp Škola plivanja u organizaciji općine Vižinada. Tijekom 10 radnih dana u programu je sudjelovalo 37 djece s područja općine koja su uz stručno vodstvo usvajala i usavršavala plivačke vještine te sudjelovala u brojnim edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Općina Vižinada i ove godine osigurala organizaciju cjelokupnog programa, autobusni prijevoz do porečke plaže Jedro i bazena hotela Rubin, stručnu voditeljicu škole plivanja te pratnju djece tijekom svih 10 dana trajanja kampa. Školu plivanja uspješno je vodila profesorica kineziologije Maja Perčić. Uz svakodnevne treninge na bazenu i kupanje na plaži, polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan gdje su sudjelovali u zanimljivom i poučnom programu. Ljetni kamp je završio na Tičanu gdje je općina za sve polaznike organizirala zajednički ručak u prirodi. Tom su prigodom djeci uručene diplome za uspješno sudjelovanje u školi plivanja i ljetnom kampu općine Vižinada. Sve polaznike pozdravio je načelnik općine Vižinada Marko Ferenac. Čestitao im na uspješno završenoj školi plivanja te im poželio ugodan nastavak ljetnih praznika uz želju da se dobro odmore i napune energijom za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Zahvalio je i profesorici kineziologije na stručnom radu, predanosti i uspješnom vođenju škole plivanja te osobama koje su tijekom svih 10 dana pratile i brinule o djeci te roditeljima na ukazanom povjerenju. Posebna zahvala između ostalog upućuje se i Valama Rivieri kao i upravama i djelatnicima hotela Rubin i Isabella Island Resorta koji su djeci omogućili besplatno korištenje bazena Rubin te organizirali vođeni obilazak otoka Sveti Nikola i besplatan doručak za sve polaznike u Isabella Resortu. Isto tako zahvala ide i zvjezdarnici Višnjan koja je polaznicima bez naknade omogućila sudjelovanje u zanimljivom i djeci prilagođenom edukativnom programu.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, u noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj Celzija.

89.6 i 93.6 MHz. Naime, gasti herci na Poreštini. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan, što zbog vremena, što zbog toga kakvim si ga napravimo. Temperatura zraka u Poreču iznosi 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1010 hektopaskala, vlaga zraka 85%. Znači, vruće i sparno, tropski ovih dana. U nastavku dana, kaže prognoza, porast temperature zraka barem do 29 Celzijevih stupnjeva, možda je koji stupanj više. Dan pretežno vedar, moguće manje na oblaka, sredinom dana slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana daljnji porast temperature i to značajan i vedro i sunčano vrijeme do daljnjega. Što će reći, očekuje se novi toplinski val kroz ovaj tjedan pa do kraja tjedna. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici. Već se pomalo gužva prometu u Poreču, za očekivati naravno kao inače, gužve u Poreču, pogotovo na glavnim prometnicama i u poslovnoj zoni Facinka, a van Poreča radovi su s riječke strane tunela Učka na Istarskom ipsilonu. Na dionici tunela Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na drugom dijelu Ipsilona, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze, širine veće od 3 metra u oba smjera. Već sada je promet pojačan u većini Hrvatske, na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Moguće su gužve i na graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Vozače se moli za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Kao i da na put ne idu bez pitke vode, jer po ovoj vrućini nikad ne znate gdje možete zaglaviti u prometu i iz kojeg razloga. Ako nas nema zaglavljenja, mi idemo aktivno dalje s dobrom glazbom i informacijama. A za jedno 15 minuta bacit ćemo oko na najavu radova i ako takvih danas ima.

did

8 sati, vrijeme za najav radova, no najava radova nema. Nema radova u najavi, pa koristimo za trenutak za šta se desilo na današnji datum 27.7. 208. dan godine, na današnji datum 1299. godine osnovano je Osmansko carstvo pod vlašću sultana Osmana I. 1377. godine, radi zaštite od kuge, Dubrovačko veliko vijeće prvo je u Europi odredilo karantenu za putnike. Skok 500 godina naprijed, 1890. godine Vincent van Gogh puca u sebe i umire dva dana kasnije. A 1910. godine Ferdinand Budicki prvi u Hrvatskoj je položio vozački ispit. U 1955. godine saveznici Austriji daju neovisnost. 1963. godine čovjek je prvi puta preplivao 200 metara za manje od 2 minute. Sekundu cijelu dvije manje od 2 minute u Los Angelesu. Na današnji datum rođen je 1946. godine Rade Šerbedžija, sretan mu rođendan. A na današnji datum slavi se Sveti Panteleon. A mi idemo dalje s programom, pa za 10 minuta oko bacamo i na vremensku prognozu.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču trenutno 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala, a vlaga zraka 74% i u opadanju, a UV indeks je 2 i u porastu. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 29, možda 30 celzijevih stupnjeva. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar, a UV indeks bi trebao porasti do 7 ili 8. Moguća je manja naoblaka kroz dan danas. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti, odnosno povoljni vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature. Jutarnje temperature od 20 do 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna i iznad 30, moguće do 32 celzijeva stupnja. I sutra nas očekuje vedro i sunčano vrijeme, te će i sutra sredinom dana puhati slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana do daljnjega očekuje se postepeni porast temperature sa vrhuncem toplinskog vala u nedjelju, kada bi temperature mogle doseći i 36 celzijevih stupnjeva. Dakle, pazite se vremena narednih dana. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab do umjereno jugo, na jugu još moguće jako, popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 27 i 32 celzijeva stupnja. Dobro, eto, baš onako kako po ljeti treba biti. Budite vani, iskoristite dan otvorenom, ali budite oprezni od dugog izlaganja suncu.

0: marketing Radio Centra.
1: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.

Idemo dalje s informacijama. Humanitarna akcija za Magdalenu se nastavlja zahvaljujući dobroti brojnih građana. Već je određen prvi ciklus rehabilitacija. Humanitarna akcija je ovo za djevojčicu koja boluje od cerebralne paralize, dječje paralize, te se uz osnovnu dijagnozu suočava i s nizom drugih teških zdravstvenih izazova. Ova akcija nastavlja se sve do 1. rujna ove godine. Organizatori akcije i Magdalenine obitelje žele se iskreno zahvaliti svima koji su do sada pomogli. A zahvaljujući dobroti mnogih, Magdalena je već uspješno odradila jedan ciklus rehabilitacije u Zagrebu. Svaka terapija za nju predstavlja novu priliku za napredak, očuvanje stečenih sposobnosti i kvalitetniji život.

Poziva se sve ljude dobre volje da u skladu svojim mogućnostima nastave podržavati Magdalenu. Svaka donacija bez obzira na iznos doprinosi je nastavku rehabilitacije koje joj pomažu u svakodnevnoj borbi i pružaju priliku za kvalitetniji život. Po završetku humanitarne akcije javnost će biti i obaviještena o ukupno prikupljenom iznosu, te će svi podaci o prikupljenim sredstvima biti transparentno predstavljeni.

Evo još spomenu Magdalene, ali možda i jedne druge Magdalene. Povodom Magdalenjine u Višnjanu odigran je i tradicionalni međunarodni stolnoteniski turnir. U organizaciji stolnoteniskog kluba Višnjan u dvorani Kina Višnjan održan je 23. tradicionalni međunarodni stolnoteniski turnir povodom Dana općine Višnjan i Magdalenjine. Na turniru su sudjelovali stolnotenisači iz Trsta, Pazina, Vrsara, Pule i Buzeta, a igralo se po sistemu svaki sa svakim.

vikend. U subotu 25. srpnja, odnosno ovaj prethodni vikend, u Poreču 122 osobe besplatno su pregledale kožu u sklopu DM-ove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede, specijalistice dermatologije i venerologije. Na daljnje pretrage uputile su 31 pregledanu osobu. Stručnjaci također naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika, zaštitna sredstva visokog faktora potrebno je nanositi i obnavljati tijekom cijele godine. Dakako, posebnu pažnju koži treba posvetiti tijekom toplih mjeseci, kako se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu između 10 i 16 sati. Česta je zabluda da zaštitna sredstva ometaju sintezu vitamina D. Naprotiv, uz pravilnu primjenu ovih faktora, tijelo nesmetano apsorbira ovaj važan vitamin, dok je koža istovremeno

Evo jedno najava, jedna najava zbivanja. Utorak 28. ili ti sutra s početkom u 21 sat na Trgu Svetog Bernarda u Fontani održat će se koncert Bel Canto. Glazbena večer posvećena najljepšim opernim arijama, duetima i bezvremenskim melodijama koje su obilježile svjetsku glazbenu baštinu. Publika ima priliku uživati u izvedbama Lore Pavletić i tenora Kristijana Marušića uz klaversku pratnju pijanistice Nade Matošević-Orešković. A program će svojim zanimljivim i edukativnim vodstvom upotpuniti glumica Petra Bernarda Blašković. Osim vrhunskih glazbenih izvedbi, posjetitelji će kroz večer saznati brojne zanimljivosti o skladateljima i dijelima koja su obilježila povijest opere. Ovaj koncert održava se u sklopu ljetnih događanja u Fontani, a ulaz je slobodan.

was just like a song. Evo možemo pomalo već i na crtice, a crtice imaju za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču iznosi 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala i vlaga zraka 71%, UV indeks je 3. UV indeks je u porastu, a u nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 29-30 celzijevih stupnjeva, a UV indeksa do 7 ili 8. Dan bi trebao biti pretežno vedar sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana trebao bi puhe slab do umjeren zapadni vjetar. Radova danas nema u najavi na opskrbnim mrežama. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici su suhi. Van Poreča radovi su na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na drugom dijelu ipsilona na Limskoj Dragi, vijaduktu Limska Draga. Ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Moguće su naravno gužve na glavnim prometnicama u smjeru mora kao i na graničnim prijelazima i u trajektnim lukama, a vozače se moli za oprez u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 3,5 minute do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama, hvatamo vijesti i čujemo se opet ubrzo na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Vatrene stihije nezaustavljivo se šire Francuskom i Španjolskom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao jutros krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. Do sad je evakuirano ukupno 360 tisuća građana. O stanju na terenu, policijski zapovjednik departmana Gironde.
1: Trenutačno se nalazimo u zoni zabrane pristupa koju su odredile vlasti zbog aktivnih šumskih požara gdje postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre. U idealnom slučaju ovdje ne bi trebalo biti nikoga. Svaku osobu koju zateknemo podvrgavamo temeljitoj provjeri kao i njihova vozila. Na taj način možemo otkriti moguće provalnike koji bi mogli iskoristiti prazne kuće za počinjenje kaznenih djela, ali i pronaći počinitelje podmetanja požara.
0: Kako smo već čuli, Europi prijeti novi i iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju i na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Govorila je o tome sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Sve to utjecat će među ostalim i na naše poljoprivredne kulture. Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su prema posljednjim informacijama zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. A što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Bez vladine intervencije, litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, dizela za 22, a plavog dizela za čak 24 centa. Jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera, te je zbog velikih valova i jakoga vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti i plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
3: Već jutros od 6 sati 30 minuta dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, ujutro ponegdje na Jadranu s kišom i grmljavinom, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, na večer sjeverac, na moru jugo, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1985. godine, The Eurythmics dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom There Must Be An Angel Playing With My Heart. Bio to njihov jedini broj jedan hit u Velikoj Britaniji, inače na harmonici u pjesmi svira Stevie Wonder. Slušamo Eurythmics i There Must Be An Angel Playing With My Heart.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimi Commerce vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Commerce, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet i povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru mora, autocesti A2 kod čvora Zagreb i na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, te autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: neba. Glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1996. godine Spice Girls dospjele su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Wannabe. Pjesma će ostati na toj poziciji punih 7 tjedana, a biti će i proglašena za najbolji single te godine. Osvojiti će i Ivor Novello nagradu. Slušamo Spice Girls i Wannabe.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ja se zovem Niko. Ako si ti, odakle si? Ja se zovem Niko. Ako si ti, vrlo seksi si? Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala, a vlaga zraka 74%. UV indeks je 5, a u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8. Vrijeme danas biti će pretežno vedro, a temperatura bi trebala porasti do 30 celzijevih stupnjeva. Sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici Tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: lokalne vijesti.
1: Od 27. srpnja do 2. kolovoza uoči tradicionalne gramperijade Kaštelir Labinci bit će domaćini tjedna Broštulano grampera gastronomske inicijative koja slavi jedno od najprepoznatljivijih lokalnih jela, a to je Broštulani gramper Zorihi. Ova tradicionalna delicija, ukorijenjena u kulinarsku baštinu mjesta, simbol je jednostavne ali iznimno bogate istarske kuhinje koja je generacijama nastajala od lokalnih namirnica. Tjedan Broštulanog grampera pruža priliku posjetiteljima da upoznaju autentične okuse kraja te kroz posebno osmišljena jela otkriju kako se tradicija može uspješno spojiti sa suvremenom gastronomijom. A za one koji ne znaju, gramper je krumpir. Tjedan Broštulanog grampera ujedno je i uvod u gramperijadu koja će se održati u četvrtak 30.7. na placu u Kašteliru. Manifestacija već godinama okuplja brojne posjetitelje iz Istre i šire te kroz bogat gastronomski, zabavni i kulturni program promovira krumpir, to jest gramper, po kojem su Kaštelir Labinci nadaleko poznati. Astronomsko društvo Višnjano uz svesrdnu financijsku potporu Istarske županije i njenog upravnog odjela za kulturu i zavičajnost uspješno je privelo kraju dva kapitalna projekta usmjerena na zaštitu kulturne baštine, obnovu povijesnih zgrada te tehnološku modernizaciju na lokalitetima u Višnjanu i na Tičanu. Ukupna vrijednost investicija iznosi gotovo 98.000 eura. Prvim projektom pod nazivom sanacija kupole na zgradi stare zvizdarnice u Višnjanu, uređaja za automatsko upravljanje na zvizdarnici Tičan i popravak prve robotizirane kućice za teleskop Grumf u vrijednosti od 49.517 eura, revitalizirana je vrijedna astronomska oprema. Stara kupola u Višnjanu temeljito je građevinski sanirana, renovirana i zaštićena. Istovremeno na zvjezdarnici na Tičanu zamijenjeni su dotrajali mehanički dijelovi i kotači, čime je osigurana pouzdana rotacija i automatsko upravljanje kupolom. Posebnu dodanu vrijednost predstavlja izrada i elektroničko opremanje prve robotizirane kućice za povijesni teleskop Grumf, čime su stvoreni preduvjeti za njegov daljinski i potpuno automatizirani rad. Drugi projekt, restauracija zgrade stare zvjezdarnice u Višnjanu, sanacija krovišta zgrade stare zvjezdarnice u vrijednosti u iznosu od 48.300 eura, bio je usmjeren na nužnu građevinsku zaštitu povijesnog objekta. U sklopu tog projekta uspješno je izvedena kompletna rekonstrukcija krovišta uz najviše tehničke standarde i statičku sigurnost, čime je dugoročno zaštićena ova povijesna zgrada. U provedbi projekata uz angažman stručnih izvođača ključan doprinos dali su istaknuti članovi i volonteri Astronomskog društva Višnjan, a realizacijom ovih projekata stvoren je višestruki pozitivan utjecaj na zajednicu. Sanacija kupole i krovišta osigurala je maksimalnu sigurnost za preko 300 učenika, studenata i mentora koji svake godine u sklopu znanstvenih kampova i radionica izravno koriste ovu infrastrukturu, istakli su iz Astronomskog društva Višnjan. Poseban naglasak u edukativnim programima stavljaju na uključivanje djece u područje prirodnih znanosti, a uvođenje automatizacije i robotike omogućuje mladim istraživačima rad s najmodernijom tehnologijom. Uz primarne korisnike, to jest djecu i mlade od 9 do 25 godina, obnovljeni prostori imat će veliku ulogu u edukativnom turizmu kroz popularna znanstvena predavanja za domaće i strane posjetitelje, pa se time izravno čuva kulturna baština Višnjana i podiže estetski i društveni status cijele lokalne zajednice. Kako su istaknuli, u narednom razdoblju planira se puštanje u puni pogon robotiziranog teleskopa Grumf te nastavak uspješno započete međunarodne znanstvene suradnje sa sveučilištem u Washingtonu. Turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija u sklopu ovogodišnje 28. po redu Slatke Istre, a turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija. Slatka Istra već 28 godina okuplja vrijedne ruke, stare recepte i mirise koji bude najljepše uspomene. To nije samo ocjenjivanje kolača, već prilika da se zajedno sačuva dio istarske gastronomske baštine i pokaže koliko bogatstvo kriju naše kuhinje. Sudionici mogu prijaviti do 8 uzoraka tradicionalnih kolača koje će ocjenjivati stručni žiri, a za svaki zaprimljeni uzorak osigurana je simbolična naknada od 10 eura. Prikupljanje kolača organizirano je 13.8., a organizatori će sve prijavljene sudionike pravovremeno kontaktirati radi dogovora oko preuzimanja kolača. 28. Slatka Istra održat će se 14.8. u Vižinadi, kada će posjetitelji ponovno imati priliku uživati u bogatstvu okusa, mirisa i tradicije. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na službenim web stranicama Turističke zajednice Vižinada, kao i na Facebook stranici Slatke Istre. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč poziva na još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati, to jest održava se danas u ponedjeljak 27.7. u vremenu od 9 do 15 sati na adresi Partizanska 7A vatrogasni dom. Pozvani su svi darivatelji kao i oni koji to žele postati. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
0: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 6 prometnih nesreća, od kojih su 3 nesreće bile s ozlijeđenim osobama. U petak oko 10 sati 30 minuta u Poreču u ulici Nikole Tesle dogodila se nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je 93-godišnji vozač, upravljajući osobnim automobilom na pješačkom prijelazu, udario pješaka, nakon čega je došlo do pada i ozlijeđivanja 75-godišnjim pješakom. Druge dvije nesreće s ozlijeđenim osobama dogodile su se u subotu, jedna na biciklističkoj stazi Parencana, općina Vižinada, u kojoj je vozačica električnog bicikla uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad upravljačem i pala preko upravljača. Dok se druga nesreća dogodila na kolniku županijske ceste od skretanja za Kapetanovu stanciju općina Vrsar, u kojoj je maloljetna vozačica upravljajući mopedom na Blagoj Nisbrdici uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad mopedom i pala na kolnik. Od strane policijskih službenika tijekom vikenda izvršena je kontrola 198 vozača i vozila i utvrđeno je ukupno 146 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Vožnja pod utjecajem alkohola utvrđena je kod 7 vozača, dok je najviša koncentracija iznosila 1,24 promila u krvi. Iz prometa je isključeno 7 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola i upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 12 vozila radi tehničke neispravnosti. Pozivamo na maksimalan oprez i odgovornost, smanjite brzinu i prilagodite vožnju uvjetima na cesti i obavezno propustite pješake na prijelazima. Ne sjedajte za upravljača ako ste konzumirali alkohol, čuvajte svoj život i živote drugih.
1: Vremenska prognoza. Plitka dolina premješta se preko Jadrana dalje na jugoistok. Danas djelimice sunčano s promjenjivom naoblakom i dalje nestabilno, a navečer se očekuje postupno razvedravanje. Biće tiho ili vjetar promjenjivog smjera, 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena na naoblaka u prvom dijelu dana, ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom, pogotovo u popodnevnim satima. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 € banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
5: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
6: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
5: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
6: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. Predstavljene prve objedinjene nacionalne smjernice za inkluzivne titlove. Smjernice svima svugdje. Prvi sveobuhvatni nacionalni dokument za izradu inkluzivnih titlova, Smjernice svima svugdje, predstavljene su na Hrvatskom filmskom festivalu, 73. Pulskom festivalu. Smjernicama su definirani standardi za izradu inkluzivnih titlova, primarno dostupnih gluhim i nagluhim osobama, a nastale su kao odgovor na potrebu za sustavnim i stručnim postupanjem, osiguravanju dostupnosti kulturnih i ostalih društvenih sadržaja. Posebnost tih smjernica je metodologije izrade, ali i tim ljudi koji se sastoje od gluhih osoba, kulturologa, radnika u kulturi, lingvista, prevoditelja, znanstvenika, prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika te izvornih govornika hrvatskog znakovnog jezika. Društvo hrvatskih prevoditelja znakovnog jezika, Katedra za translatogiju, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Kultura svima svugdje, Ministarstvo titlova i Društvo hrvatskih audiovizualnih prevoditelja izdali su prve objedinjene nacionalne smjernice za inkluzivne titlove. Ministarstvo kulture i medija su financirale prvi sveobuhvatni nacionalni dokument za izradu inkluzivnih titlova putem poziva za predlaganje programa koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju Hrvatskoj. Smjernice su nastali uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Zagreba uz preporuku pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Dokument je rezultat višegodišnjeg iskustva u osmišljavanju i provedbi inkluzivnih projekata te sinergije stručnog znanja na praktičnoj i teorijskoj razini. To these rappers I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Six cents. I see the seven cents. Now baby, let's get started for life.

0: marketing Radio Centra.
1: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Pod sloganom Otpornost baštine održana je jubilarna međunarodna smotra folklora Zagreb. Središnje događanje bilo je 17. srpnja na platou Gradec. Nastup su uveličale domaće folklorne skupine i skupine Hrvate izvan domovine koje su sudjelovale na prvoj smotri 1966. godine, a istog dana na pozornici na trgu Bana Jelačića i glazbenom paviljonu Crinjinovac nastupile su inozemne folklorne skupine i ansambli. U ovogodišnjim programima i na svečanoj priredbi nastupale su folklorne skupine koje su bile na prvoj smotri, dakle 66. godine, nastupala su folklorna društva Hrvata iz Austrije, odnosno Gradišća, Bosne i Hercegovine, Središnje Bosne, Srbije, Bačke, kao i domaće skupine iz Istre, Hrvatskog primorja, otoka Krka, Paga, Lastova, iz obalnog i kontinentalnog područja Dalmacije, Dubrovačkog primorja, Međimurja, Prigorja, Pokuplja, Banovine, Podravine, Posavine, Slavonije i Srijema. Jedna od najvažnijih manifestacija folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj od 15. do 19. srpnja u središtu grada donijela je narodne pjesme, plesove, običaje i šarenilo narodnih nošnji. Umjetnički ravnatelj međunarodne smotre folklora Zagreb je Tvrtko Zabec, stručni savjetnik Vido Bagur, a producentica Iva Mihajlic.

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Održan je jubilarni 60. festival dalmatinskih klapa Omiš. Podizanjem festivalske zastave 60. put i svečanim koncertom višestruko nagrađivanih klapa na Trgu Svetog Mihovila u Mišu, službeno je započeo 60. festival dalmatinskih klapa, a nakon 11 festivalskih večeri završen je 18. srpnja završnom večeri muških klapa. Manifestaciju već desetljećima ima posebnu važnu ulogu u jačanju kulturnog identiteta, a tradicija klapskog pjevanja zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Hrvatske i UNESCO registar nematerijalne baštine čovječanstva.

Gotovo 400 tisuća eura za realizaciju 152 programa međunarodne kulturne suradnje na drugom roku javnog poziva. Prijedlozi su se prijavljivali u 10 kulturnih i kreativnih djelatnosti. Za područje izvedbenih umjetnosti primljeno je 136 programa, zatim 59 programa iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 35 vizualnih umjetnosti, 23 interdisciplinarna projekta, 19 iz područja kulturne baštine, 3 programa knjižnica, 5 muzejske i galerijske djelatnosti, 13 iz područja književnosti, 11 koji se odnose na područje novih umjetničkih i kulturnih praksi, te 7 rezidencijalnih programa. Nadležno kulturno vijeće donijelo je mišljenja na temelju uvjeta i kriterija za dodjelu financijskih sredstava primjenjući kriterije kvalitete projekta, inovativnosti, ekonomičnosti, kontinuiteta i njihove održivosti, podrške lokalne i regionalne zajednice, te financijske potpore iz drugih izvora. Naravno, tu su izvješća o prethodno ostvarenim projektima. Pri razmatranju prijedloga pozitivno su ocijenjeni projekti koji uključuju realizaciju gostovanja i u više država, umrežavanje i partnerske suradnje, te oni s naglašenim elementima dugoročnosti i održivosti kao i stvaranja novih projektnih partnerstva. Najveći program, odnosno broj

Narodnoj knjižnici i čitaonici Novi Vinodolski uručen je ugovor za uspostavljanje usluge pokretne knjižnice. Ugovor je dodijeljen u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga čitanjem do uključivog društva, kojim se financira razvoj usluga pokretnih knjižnica, odnosno kupnja i opremanje bibliobusa i bibliokombija, te provedba programa narodnih knjižnica namijenjenih pripadnicima ranjivih skupina u svrhu poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti. Projekt Nova

Pokrajinski knjižni svjetionik usmjeren je na uspostavljanje usluge pokretne knjižnice na području Novog Vinodolskog, a vrijednost projekta je 306 tisuća eura, uz čega će 85% biti sufinancirano iz sredstava Europskog socijalnog fonda Plus, a 15% financirati će Ministarstvo kulture i medija iz državnog proračuna. Projekt će tijekom 3 godine provoditi korisnik Narodna knjižnica i čitaonica i partner grad Novi Vinodolski. Nabavit će se bibliokombi kojim će se knjige i kulturni programi učiniti dostupni stanovnicima udaljenih i rijeđe naseljenih mjesta, kao i rubnih područja grada. Pokretna knjižnica time će postati vrijedan alat za osiguranje ravnomjerne dostupnosti knjige i programa svih stanovnika, za jačanje njihove čitalačke pismenosti, te za razvoj inkluzivnih kulturnih usluga koje se smanjuju društvene nejednakosti. Planirana je provedba 13 participativnih programa u različitim područjima kulture i umjetnosti, od čega će se 4 provoditi u bibliokombiju, 9 u samoj knjižnici. U projekt će biti uključeno 150 pripadnika ranjivih skupina, djece i mladih, starijih osoba i osoba s invaliditetom, a održati će se edukacije za djelatnike knjižnice u svrhu razvoja znanja i vještina posebnih i potrebnih za rad s digitalnim alatima, te za primjenu asistivne tehnologije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje za 8 centi na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti za 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajat će euro i 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi. Također poskupljuje ukapljeni naftni plin za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao i inače 2 tjedna.
1: Vijesti.
0: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na desetak kilometara od grada Bordeauxa, u kojem je utočište našla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade, a španjolski premijer Pedro Sanchez posjećuje najugroženija područja. Prilog Gorana Ivanovića.
2: Francuskim vatrogascima kod Bordeauxa noćas su pomogli slaba kiša i smirivanje vjetra, ali prognoza im ne ide na ruku jer se za sljedeće dane ponovno najavljuju temperature do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da za sada ne planiraju evakuirati stanovnike grada u kojem živi gotovo 270 tisuća ljudi, ali je upozorio da se dim s požarišta može širiti na gradska područja.
3: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
2: Mnogi od 220 tisuća evakuiranih iz regije Gironde smješteni su u sportskim dvoranama i izložbenim paviljonima u Bordeauxu, a lokalne francuske vlasti upozorile su turiste da ne dolaze u tu popularnu atlantsku destinaciju. U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila 45 tisuća hektara, što je nešto veća površina od otoka Krka. No stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20 naselja.
4: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
3: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
2: Vladini dužnosnici kažu da požar ne posustaje i da vatrogascima slijede dodatni izazovi zbog najavljenog rasta temperature i jačanja vjetra.
0: A Europi prijeti novi, iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. O tome je sinoć za HTV govorila zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Nastavljena je potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera te je zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
6: Već jutros od 6 sati 30 minuta dvije brodice lučke kapetanije te brodice
1: pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros, imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Vijesti. Dijelu stanovnika Siska i Petrinje uručeni su ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornoga ministra Branka Bačića tamo su bili i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved. Resorni ministar Bačić pa premijer Plenković.
6: Možemo obilježiti završetak izgradnje tri nove višestambene zgrade koji u prvim danima, pa rekao bih nedugo, će biti dom za privremeno stambeno zbrinjavanje vas, čiji su domovi upravo ovdje na području grada u obnovi, a nakon toga, nakon što se vratite u svoje obnovljene stambene jedinice, ove će zgrade i ovi stanovi omogućiti priuštivo stanovanje onima kojima je priuštivo stanovanje u gradu Sisku i potrebno.
7: Sve skupa, do sada smo uložili 5 milijardi eura, 3 milijarde eura u Zagrebu, 2 milijarde eura za Banovinu i ove druge županije koje su nastradale. To su ogromna sredstva, mislim da smo uložili velike napore u zadnjih 6 godina. Da bi do kraja 27. sve zamjenske zgrade bile gotove, to znači, odnosno kuće, to je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
0: Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru, poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su prema posljednjim informacijama zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Zagrebački HDZ reagirao je na postavljanje spremnika za otpad na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Navode da je time gradonačelnik Tomislav Tomašević u središtu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat spremnike za smeće. Tu Tomaševićevu urbanističku intervenciju uspoređuju s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. Poručuju i kako betonski šahti, limeni i spremnici usred glavnog trga, zaštićene povijesne urbane cjeline glavnog grada, ne predstavljaju samo grubu i neprihvatljivu urbanističku intervenciju, nego i političku devastaciju jednog od glavnih simbola hrvatske nacionalne povijesti. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, a poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Radio Centra Studio Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 € banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
3: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.

No evo, opet je trenutak za javljanje. 12 je sati 36 minuta. U Poreču je temperatura 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala. Vlaga zraka 73%. UV indeks je 7, da. Malo sam, koliko je i najavljivano. Temperatura će danas porasti možda još za 1 celzijev stupanj. 2. Ko će ga zna točno? Vrijeme je trenutno malo da umjereno oblačno u Poreču, no kaže prognoza da bi se trebalo opet razvedriti kroz dan. Puše trenutno slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi. Promet pojačanog intenziteta, gužvice u poslovnoj zoni. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na drugom dijelu ipsilona, na vijaduktu Limska Draga. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. U oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti su, čini se, povoljni za vožnju, a gužve su u smjeru mora na autocestama, a moguće i na graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Izluđuje me ovaj uspavan grad, kud bih sa sobom, mislim ponekad. Moli se naravno vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, da u prometu budu strpljivi i da na duža putovanja ne idu bez pitke vode. A mi idemo dalje s programom. Za 10 minuta bacamo se na današnji glazbeni tris.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu. Današnji glazbeni tris posvećen je Conwayu Victoru Savageu, jednom od članova Nick Cave and the Bad Seeds. Shodno tome, naravno, slušamo Nick Cave'a, Bad Seeds. Na današnji datum rođen je Conway Victor Savage. Dakle, 1960. godine. Život je završio 2018. godine. Australski rock glazbenik. Poznat naravno po tome što je bio član Nick Cave and the Bad Seeds, svirajući piano dionice, ali i orgulje, kako i čujemo u pozadini ove pjesme. Također je davao i pozadinske vokale, i to u periodu od 1990. godine do 2017. godine. On je također objavio i nekoliko solo albuma, naslovljenih Nothing Broken 2000. i Wrong Man's Hand 2004. godine, kao i kompilaciju rijetkih pjesama i performera. Odnosno nazvanu Rare Songs and Performances 1989. do 2004. Naravno, i povrh ove bogate karijere ima i brojne druge kolaboracije sa brojnim velikim umjetnicima. Trenutno slušamo Nick Cave i Breathless, zatim ćemo još slušati Nick Cave and the Bad Seeds, Bring It On, i nakon toga Nature Boy.

0: marketing Radio Centra.
1: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama.
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Bizer, emisija za djecu i mlade.
1: Pozdrav još jednom, dragi slušatelji, dobrodošli u jednu emisiju Bizer. E, danas imamo zapravo jednu vijest koju ste sigurno čuli, lijepa vijest za sve one koji se evo bave glazbom i idu dalje na školovanje u srednje škole. Zapravo radi se o otvaranju prve srednje glazbene škole u Poreču, stoga su sa nama gosti Sanjica Sara Radetić, ravnateljica umjetničke škole Poreč i ravnatelj srednje škole Mate Balota iz Poreča, gospodin Walter Baldaš. Dobrodošli.
2: Hvala, dobar dan.
3: Hvala, dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Dakle, evo, oni koji idu u školu, osnovnu glazbenu, sigurno su sretni jer ne moraju više putovati u srednju školu. Novica je bila jedino u Puli srednja škola ili još negdje.
3: Tako je i Rijeka.
1: Rijeka, dakle, je sada i u Poreču. Dakle, kako bismo to sada, pretpostavljamo da znamo što to znači za učenike koji su nekad putovali, što znači zapravo za cijeli grad Poreč otvorenje te srednje glazbene škole. Još jedna srednja škola je u Poreču.
3: Tako je, evo, hvala na ovom lijepom uvodu. Dakle, otvaranje srednje glazbene škole u Poreču ima neopisivo povijesno značenje za naš grad, za sve nas i ne možemo vam opisati sreću zbog otvaranja srednje glazbene škole. Kao što ste uvodno rekli, naravno da je to najveći značaj za naše mlade, za naše učenike koji će ostati u svojim domovima, u našem gradu i moći se lijepo školovati i razvijati dalje u srednjoj školi Mate Balota u Poreču. Ali istaknula bi isto da je ogroman značaj i za naš grad zato što ćemo sve dignuti na još višu razinu. Naime, i osobno mislim da je tek sad osnovna glazbena škola dobila pravi smisao kad vidimo budućnost, kad imamo viziju, kad znamo da možemo u Poreču nastaviti glazbeno obrazovanje. Jer osnovna glazbena škola je temelj. Učenice da bi išli u srednju glazbenu školu moraju imati jedan dobar temelj i položiti prijemni ispit iz instrumenta i solfeđa. Evo, i nakon dugo godina mi smo uspjeli i naše sreći nema kraja, svi se zajedno veselimo, ja još uvijek procesuiram i pitam se ono, da li je stvarnost i nadam se da se neću probuditi iz ovog lijepog sna. Evo, zaista je neopisivo to što se nama dogodilo ove godine.
1: Moramo evo ponoviti podatak da je umjetnička škola Poreč jedna od najnagrađivanijih, kako bi to izrazio se, najviše nagrada pokupi na svim natjecanjima, bilo državnim i međunarodnim. Dakle, to je veliki, dakle, potencijal tog, te djece koja se bave glazbom.
3: Pa uvijek je ljepše kad vas drugi hvale. Hvala, ali istina je da mi redovito dobijamo Oskare znanja, da smo priznati i u Republici Hrvatskoj, a i šire. Naši profesori dobivaju i nagrade ministara Hrvatskog društva glazbenih plesnih pedagoga. Proglašeni smo najuspješniji od školom i ja najboljom ravnateljicom 2018. Da vas iz Zagreba vide što radimo u jednom malom Poreču, zaista je velika čast. Kad dolazimo negdje na gostovanje ili na natjecanje, uvijek su poznati Porečani po svojoj kvaliteti, profesionalnosti, po zanimljivim programima, po tome kako se lijepo ponašaju, lijepo sviraju, po muzikalnosti, dakle stvarno. I ovom prilikom zahvalila bi se svim generacijama, svim našim bivšim i sadašnjim učenicima, profesorima i roditeljima, što su svih ovih godina zapravo dizali kvalitetu i dokazivali se i velika je njihova zasluga što danas u Poreču imamo glazbenu školu. Prvo je trebalo stvoriti jednu veliku bazu, jednu veliku osnovnu glazbenu školu. Mi, dakle, imamo preko 300 učenika, ove godine 340 učenika i iz te kvantitete uvijek imate i vrhunsku kvalitetu. I sad kad smo stvorili kadar i učenike i dokazali se i prema ministarstvu, samo ove zime, ove školske godine, tri put smo nastupali, svirali i pjevali pred našim dragim ministrom, gospodinom Radovanom Fuchsom i vjerujem da to sve skupa doprinosi, naravno, ostvarenju ovako velikog projekta za naš grad i za našu djecu, roditelje, za sve nas.
1: Kako se došlo do tog projekta? Koliko dugo se radilo za taj projekt srednje škole?
3: Sad ovo pitanje zaista izaziva osmijeh na mom licu, ali kad se sjetim, prije više od 20 godina sam napravila prvi laborat. Imali smo uvijek podršku i to je znači preko 20 godina jednog nastojanja da se dokaže da Poreču treba srednja glazbena škola. Posljednjih godina vrlo intenzivno radimo na tom projektu zajedno sa našim gradonačelnikom, gospodinom Lorisom Pršurićem i cijelim timom, našom pročelnicom Tihanom Mikulčić, a posebno intenzivno posljednjih godinu dana, evo od kad je ravnatelj Walter Baldaš taman je postao ravnatelj, kad je bio posljednji dan za predati dokumentaciju u ministarstvo, i ne mogu dovoljno zahvaliti što on učinio za ovu djecu, za ovu školu, srednju školu Mate Balota u Poreču, za umjetnički smjer, jer da nismo to učinili te dani i da nije naš gradonačelnik zajedno s pročelnicom nosio dokumentaciju u ministarstvo, mi bismo izgubili još jednu sjajnu generaciju i još jednu godinu dana u nadi da ćemo možda sljedeće godine uspjeti. Zato ja sam neizmjerno zahvalna.
1: Dakle, prva generacija srednje škole Porečke, je tu koliko je, rekli ste broj, koliko je učenika?
3: Dakle, za početak srednje glazbene škole negdje državni pedagoški standard je 8 učenika. Mi imamo jako male grupe, imamo puno individualne nastave, znači jedan na jedan. To je umjetnost. I mi smo bili sretni da smo imali 8 učenika, tako smo i planirali prema svim mogućim onim spoznajama. Međutim, imamo 13 fenomenalnih, dakle sjajnih učenika, što je nešto puno iznad onog što smo očekivali i zadivljeni smo i tom djecom. Reću vam samo, kad smo imali pripreme za prijemni ispit, naši profesori su pripremali te učenike, oni su dolazili sa suzama, radosnicama k meni, govorili, ma ravnateljice, da znate kako su divna ta djeca, koliko se oni trude, oni su svoje praznike posvetili prijemnom ispitu i zadivili su profesore koliko su daroviti, koliko se trude, koliko su posvećeni i odgovorni. I takvi su bili na prijemnom, to su bile vrhunski bodovi, vrhunske ocjene. Dakle, imamo jednu prvu generaciju sjajnu po Poreču. Mislim da će se puno čuti o njima i da ćete ih puno čuti na koncertima i za njihove uspjehe.
1: Sad pitam zapravo, koliko godina traje srednja škola? Isto, 4? Ili
3: 4 godine.
1: Ide se, poslije se može ići na glazbenu akademiju.
3: Dakle,
1: nakon toga se ide,
3: znači, sad imamo prvu generaciju, prvi razred srednje škole i svaku sljedeću godinu upisivat ćemo novu generaciju i za 4 godine imamo 4 razreda srednje škole i onda dalje opet se sve, kažem, vrti u krug. A ono što mene jako veseli, da ćemo za 4 godine, meni to sad izgleda daleko, ali znam da će brzo doći, imati prvu generaciju maturanata srednje glazbene škole u Poreču i onda oni idu na akademiju ili konzervatorij i usmjeravaju se dalje.
1: Osim iz Poreča, naravno iz drugih mjesta, im je bliži Poreč nego Pula. Sigurno
3: da, ali to... znate kakvi smo mi? Mi smo računali na našu djecu, to je bilo sigurno i tako ove godine imamo 12 učenika iz naše škole. A jedan učenik nam je došao iz Umaga. Evo, baš smo sretni, vjerujem da iduće godina kad vide kako ćemo mi raditi u srednjoj školi i kad vide naše rezultate, uspjehe, da će nam doći iz ovih okolnih gradova, jer evo na zapadnoj obali Istre nema ni jedne osim Porečke srednje glazbene škole.
1: A sa nama je i ravnatelj srednje škole Mate Balota, Walter Baldaš. Evo sad su zapravo praznici u školi, malo o samom... Imate li možda podatak koliko je učenika u školi, ako imate sad podatak? Jer na prijelazu smo, pa onda to se malo broji drugačije.
2: Na kraju prošle školske godine u našoj školi bilo je 438 učenika. Sada proveli upise, relativno i
1: moramo neke tehničke, imamo poteškoće, samo da vidimo. Što je, napravit ćemo jednu glazbenu pauzu, da vidimo što je zapravo sada sa time, pa ćemo se javiti nakon toga. Evo,

0: Evo, nastavljamo nakon malo tehničkih, da tako kažemo, inovacija. Dakle, ravnatelj srednje škole Matej Balota, Valter Baldaš je sa nama. Dakle, malo o samoj školi, koliko učenika je sad, ako taj podatak imate tu?
1: Evo, prošle godine 438 učenika pohađalo je našu školu u različitim smjerovima. Mi imamo gimnazijski smjer, opću i jezičnu gimnaziju, imamo strukovne škole, referente za poslovnu ekonomiju, nekadašnje ekonomiste, kako su se zvali, i agrotehničare, gdje smo i najstarija poljoprivredna i jedina poljoprivredna škola u Istri. Od jeseni možemo se pohvaliti s učenicima koji će pohađati i glazbeni smjer, i mi smo također vrlo, vrlo zadovoljni što smo omogućili učenicima da ostanu u našem gradu i da pridonose kulturnom i javnom životu cijeloga grada Poreča i okolice.
0: Dakle, što se tiče glazbene škole, dakle, tu su, rekli smo koji su smjerovi u srednjoj, koji su u osnovnoj zapravo. Da li su jednaki smjerovi, ili to jeste instrumenti?
1: U srednjoj glazbenoj školi postoji nekoliko smjerova. Od ministarstva dobili smo dopusnicu za izvođenje teorijskog smjera na kojeg se prijavio najveći broj učenika, a osim toga imamo smjer violončelista, smjer klavirista i smjer harmonike. Važno je naglasiti još jednu sitnicu, a to je da veći dio učenika pohađa cjeloviti program, to znači da osim glazbenih predmeta i opće obrazovne predmete pohađa u našoj školi, a dio učenika koji su već učenici srednje škole Mate Balota ili drugih srednjih škola u Istri, oni pohađaju nastavu u paralelnom programu gdje će slušati glazbene predmete u umjetničkoj školi u Poreču.
0: Tako je, u osnovnoj naravno su ona djeca koja idu od prvog razreda do osmoga.
2: Do šestog. Glazbena škola traje šest godina, ali kao što je lijepo ravnatelj Baldaš istaknuo, znači učenici kad idu u srednju školu, onda još jednu odluku trebaju donijeti kad polože prijemni ispit. Da li će se baviti isključivo, znači, glazbom i općim predmetima, malo drugačijim programom, listo imaju hrvatski, matematiku, povijest i tako dalje, ili će uzeti bilo koju četverogodišnju drugu srednju školu sa glazbenim predmetima. I evo, zaista smo iznenađeni da imamo jedan cjeloviti razred prekrasan, gdje je većina učenika odlučila se za stručne predmete zajedno sa općim predmetima, i oni će se zaista moći posvetiti glazbi. I ja bih još jednom ovom prilikom zahvalila da jako dugo godina surađujem sa puno ravnatelja. U osnovnu školu Poreč dolaze učenici iz 12 različitih osnovnih općih škola. I ja u životu nisam ovakvu suradnju imala, i od srca hvala ovdje pred svim našim slušateljima što je dragi kolega ravnatelj Baldaš prepoznao što znači za našu djecu i za naš grad, i nevjerojatan trud uložio. Dakle, ovakav timski rad se rijetko susreće, i mi smo posložili već i srednju školu, imamo i kadar stručni, isti učitelji koji predaju u osnovnoj školi u Poreču, umjetničkoj će predavati u srednju, njih desetak, raspored već zajedno radimo, dakle imamo jedno radno ljeto, ali puno, puno užitka, i to je divota. Vidim da se vesele i nastavnici iz jedne škole i iz druge škole, da ćemo biti jači kad se udružimo. Ovo je jedan lijep primjer suradnje i, ja bih rekla, prije svega povjerenja, i da smo prepoznali potrebe naše djece i roditelja u Poreču. I uvijek nam je drago kad ja znam osobno i od ove generacije učenike koji bi bili odustali od sviranja i učenja glazbe da se nije otvorila srednja škola u Poreču. Ali sad kad se otvorilo, ostali su u našem gradu, nisu išli drugdje, i presretni su da mogu dalje nastaviti sa glazbom.
0: Da ćemo i neke izvedbe učenika te prve generacije. Evo, možete nam reći o čemu se radi. Dakle, to je jedna dosta popularna stvar glazbena. Evo, o čemu se radi.
2: A ovo je jedna prekrasna snimka sa Muzičke akademije u Zagrebu. Naš učenik, prva generacija srednje škole Mate Balota u Poreču, je Denis Brković, predivan čelista koji sa profesoricom Jenny Brković svira Saint-Saëns Labud. To je inače jedan stavak iz Karnevala životinja. Evo, poslušajte našeg Denisa Brkovića. Prekrasno.

0: Da ponovimo zapravo još kako se zove ova stvar, jer dosta je, bismo rekli, popularna.
1: Dakle, to je labud iz karnevala životinja, Sensans, a ova snimka je Denis Brković i njegov nastup na Mučkoj akademiji u Zagrebu na danima glazbenog učilišta Elibašić uz pratnju profesorice Jenny Brković. Evo, po tome su poznati naši učenici, po muzikalnosti, a to isto mi njegujemo i nadam se da su naši slušatelji uživali, evo, za ovu snimku, ko što smo mi uživali u njegovu izvedbi uživo.
0: Sa gledišta samih učenika, što znači za njih ta srednja glazbena škola?
1: Pa ja bih rekla da našim učenicima donosi ono što je meni najviše nedostalo. Kad sam završila osnovnu glazbenu školu i osmi razred i kad sam uzela kofer, instrument i otišla od kuće u Zagreb, znam koliko boli, koliko je teško kad napustite svoj dom, obitelj i drage prijatelji koji su mi beskrajno nedostajali. I zato sam presretna kad znam da ova djeca sve to imaju. Mi znamo da negdje od 12. 13. godine kreće pubertet, danas već i puno ranije, pa do 17. 18. nije slučajno da mi imamo punoljetnost sa 18 godina i da u toj dobi su naša djeca jako osjetljiva, postaju i nesigurna, nije uvijek lako odrastanje i kad naša djeca ostaju u svojim domovima, sa svojim roditeljima, sigurna, zbrinuta, puna podrške, kad pratimo svaki njihov korak, zaista je to neprocjenjivo. A kako je to izgledalo do sada? Znači, oni najhrabriji, evo kao ja, uzeli bi svoj kofer, otišli u neku srednju školu, da li Pulu, Rijeku, Zagreb, Split, Osijek, ili vani, imamo i u Njemačku da su odlazili, ali to su stvarno jako rijetki, treba puno hrabrosti i nevjerovatna ljubav i posvećenost glazbi. To je kao biti ili ne biti, moraš to ići. A neki koji sami roditelji, znači nekad djeca ne žele otići iz domova, nekad roditelji se boje pustiti dijete u drugi grad, onda su bili osuđeni na to da nakon 6-7 sati u općoj gimnaziji sjednu u autobus ili osobni automobil, onda idu u Pulu ili Rijeku i onda jedu u autu, uče u autu, budu satima do navečer i kasno navečer se vraćaju kući. Treba se naučiti spremiti se za drugi dan za ispitivanja, za testove i onda opet drugi dan u školu i to zaista psihički i fizički jako teško bilo izdržati i rijetki su uspjeli. Većina je bila onih koji su ili odmah odustali, pa nisu ni pokušali ići u srednju školu, da, i to mi je žao.
0: Toga, zbog toga nisu nastavili školovanje.
1: Tako je, ali to je jako, jako važno, a bilo je oni koji su i krenuli, pa su odustali tijekom srednje škole. Ja uvijek kažem da su djeca naši dragulji, naše najveće bogatstvo, i da jedna od najbitnijih zadaća nas odraslih, da li roditelji, da li svi koji odgajamo i obrazujemo djecu, znači u vrtićima, u školama, naš je zadatak da kod djece prepoznamo talenat, da ih podržimo da razvijaju svoj talenat i da budu zdravi i sretni. Znači, na ovaj način mi smo prepoznali, njegovali smo djecu, jako puno smo ulagali kroz osnovnu glazbenu školu i sad sam mirna, jer kad su odlazile nikad nisam znala da li će uspjeti, da li će doći u dobre ruke, kako mi kažemo, da li će izdržati sav taj ritam putovanja, odlaska u drugi grad. Ja naprijed nikog nisam poznala u Zagrebu. Ja sam tamo došla, ovdje u Poreču sam bila poznata, svi su me znali, puno sam nastupala, bila sam broj jedan, ali ti dođeš u Zagreb i sad je pitanje da li može jedan mlad čovjek od sa 14 godina to preživjeti. A danas, evo, ta naša prva generacija učenika, ja sam toliko mirna i sretna jer znam da će uspjeti. Prvo što svi učitelji koji su toliko ulagali, puno ljubavi, puno posvećenosti, puno rada, oni će dalje njih učiti i znam da su u dobrim rukama. Drugo, pogledajte ravnatelja. Znači, on je divan, toliko posvećen djeci. Znamo ga i kao vrhunskog nastavnika i takav je ravnatelj. Ja nisam nikad imala takvu suradnju kao s njim. Znači, naša djeca su na sigurnom. Imamo dobru opremu, imamo sve što nam treba i naravno roditelje koji su uz nas, koji su nevjerojatni partneri, podrška, imaju puno povjerenja u nas. Znači, ova djeca imaju sve što im treba i zbog toga sam jako sretna.
0: Pa da ćemo još jednu izvedbu vaših učenika, evo o čemu se radi.
1: Evo, slušamo još jednu našu sjajnu učenicu. Vjerujem da se za Ritu Gulić, našu klaviristicu, puno puta čuli. Osvojila je brojne nagrade, imala sjajne nastupe. Ona vam izvodi Frederika Chopina, Etidu F molu, opus 25, broj 2. Poznata po svojoj virtuoznosti, poznata po svojoj muzikalnosti i uvijek čara klavir gdje god da dođe. Uživajte.

0: gotovo.
1: Da, da, evo, snimka je završila. Dakle, o to ponovimo još o čemu se radi.
0: Dakle, slušali smo Ritu Gulić kako virtuozno i muzikalno izvodi etidu Chopina. Ja bih htjela istaknuti zaista uspjeh Rite. Ona je nevjerovatna učenica koja je posvećena klaviru i isto tako je neizmjerno sretna što se otvorila glazbena škola u Poreču, jer svo ono vrijeme što bi putovala do nekog drugog grada, ona će moći posvetiti sviranju, učenju za opću gimnaziju koju pohađa. Ona je već učenica srednje škole Mate Balota u Poreču, ali htjela bih reći, evo ovo što slušamo, ovo je dio obaveznog programa. Mi kroz osnovnu glazbenu školu naše učenike obrazujemo da upoznaju klasičnu glazbu, sve ono što je vrijedno kroz stoljeća, počeši od Baha, znači 17. stoljeća, pa do moderne glazbe, ali htjela bih istaknuti da ovi učenici, osim što sviraju klasičnu glazbu, oni su prekrasni, imaju široko interese, pa znaju zasvirati i nam feštama, znaju pratiti zborove. Nedavno je pratila Rita i Marinu Žužić na humanitarnom koncertu. Oni, neki od njih već imaju svoje bendove. Oni ne sviraju samo jedan instrument, sviraju i više instrumenata. Ja bih rekla da je ključ ta ljubav. Ljubav koju i mi profesori, evo i ja, volimo djecu, volimo glazbu i prenosimo tu strast prema glazbi. Jer glazba kao umjetnost je zaista savršena. I kad to osvijestimo da smo privilegirani što možemo ući u taj čarobni svijet glazbe, što možemo izvoditi glazbu, onda je to zarazno i takva atmosfera u našoj školi. I naši učenici, često čujem komentare, a to je bilo i na zadnjem koncertu u Porečkom kazalištu, da naši učenici sviraju kao srednjoškolci, pa čak i kao da studiraju. I zaista, kad su vrijedni učenici, znači svaki talenat propada ako se ne radi. Talenat ili darovitost je samo potencijal. A uz to treba biti puno rada, ja bih rekla dugogodišnjeg rada. Ti učenici su se od prvog osnovne marljivo spremali, bili odgovorni, radišni, da bi uspjeli doći na prijemni, da bi položili prijemni za srednju. Onda oni nekad dobivaju zaista i zahtjevne skladbe, kao što se čuli, evo, i Denisa i Ritu. To su remek djela glazbena. Znači, slušamo zaista ono, kod imate kući Mona Lizu, ja kažem, to, mi smo počašćeni što naša djeca i tako muzikalno sviraju, što imaju takva dostignuća. I uvijek smo se onako šalili, ali nije nam bilo do šale, kažemo, baš kad ih naučimo lijepo svirati, onda nam odlaze. Evo, sada više nam ne odlaze kad lijepo nauče svirati. I sad si možete zamisliti, ovo smo čuli samo učenike osnovne glazbene škole, što će to biti u našem gradu kad oni zasviraju u srednjoj školi. To je jedna druga razina kvalitete, to je zaista već profesionalno usmjerenje prema glazbi i to je nešto neprocjenjivo za naš grad. Znači, sad smo bili prisutni na gotovo svim događanjima u gradu, uvijek su svi bili oduševljeni kako naša djeca svire, oni su svirali sigurno, posvećeno, muzikalno, predano, a u buduće, ja mislim da više ne možemo zamisliti u našem gradu nikakav kulturni događaj bez glazbenika, bez naših srednjoškolaca koji će sigurno uveseliti i podignuti uopće samu svečanost. Kad se priča, na primjer, i kad ima glazbe, ja kažem, grad bez kulture, bez glazbe ne postoji. Jer svi možete zamisliti na neki događaj, film, predstavu, feštu našu, evo, našu porečku feštu, a da nema glazbe. Ja mislim da bi to bilo jako tužno i zato sam presretna i hvala od srca svima koji su vjerovali u nas i koji nas podržavaju.
1: Vratimo se na srednju školu. Kako će organizirana zapravo nastava biti?
2: Evo, nastava je organizirana najprije za one učenike koji pohađaju cjeloviti program. Cjeloviti program, još jednom ponavljam, da se radi o općeobrazovnim predmetima i glazbenim predmetima koji se odvijaju unutar iste naše institucije. Mi smo ove godine, što se tiče općeobrazovnih predmeta, ima ukupno 20 sati nastave, plus sat razrednika, dakle 21, i taj fond sati bez problema rasporedi u 3 dana. Osim obaveznih predmeta, učenici imaju mogućnost biranja izbornih predmeta. Prilikom upisa učenici su odabrali svoje izborne predmete i mi ćemo omogućiti svim učenicima koji su izrazili želju da slušaju satove kemije, biologije, fizike, matematike, dodatno još jedan nastavni sat, da to mogu i pohađati. Tri dana su dakle oni pod našim krovom, druga dva dana imaju glazbene predmete koje se odvijaju unutar umjetničke škole u Poreču. Naravno, postoje učenici koji pohađaju paralelni program, primjerice Ritu Gulić koju smo sada malo prije čuli, koja je učenica drugog razreda opće gimnazije kod nas u Poreču, a pohađat će glazbene predmete u poslijepodnevnim satima, ovisno o rasporedu koji smo već i pripremili za jesen. Iskoristio bih ovu priliku da se još jednom i ja zahvalim od ministarstva koji je dalo suglasnost na uvođenje tog programa, gradu Poreču koji je toliko godina borio se da se taj program ostvari za našu djecu i naravno ovdje prisutnoj ravnateljici bez njezine ideje, upornosti, toga sigurno ne bi bilo.
1: To su sigurno i nastavnici koji vode učenike i u osnovnoj školi i na tim svim koncertima i na natjecanjima.
2: Da, radi se o nastavnicima koji već predaju učenicima u umjetničkoj školi i naše nastojanje da kad god se postigne ta nekakva sinergija, ta dobra suradnja između nastavnika i učenika, da se ona i nastavi i u srednjoj školi. Zato nakon raspisivanja natječaja mi ćemo nastojati nastavnika koji rade u umjetničkoj školi u Poreču, koji su izrazili želju da bi postali naši djelatnici, preuzeti pod naš krov.
1: Predlažem da čujemo još jednu izvedbu učenika, pa ćemo evo malo da kad se radi o glazbi.
0: Tako, ovo je sjajan spoj. Denis Brković i David Pršurić kao duo sviraju Astora Piazzolu, Cigane tango. Vrhunski solisti, a još su bolji kad udruže svoje snage. Uživajte.

0: Da ponovimo zapravo što smo sad slušali.
1: Dakle, slušali smo Davida Pršurića i Denisa Brkovića u duetu, a svirali su Astora Piazzollu, Cigane tango. Evo jedan prekrasan, lijepi, muzikalan i strastveni tango za vas. Nadam se da ste možda i zaplesali slušajući naše učenike.
0: Rekla je tango plesač sigurno, ali da čujemo zapravo i učenike te prve generacije.
2: Evo, na jesen, dakle, prvu generaciju glazbenog smjera u Poreču upisuju učenici Adrian Deković, Moreno Terlević, Luna Domanski, Denis Brković i David Pršurić, koji ste sada čuli, Ena Račić, Marko Medojević, Paolo Macinić, Kiara Petreti, Nikolaj Zupe, Tena Matijević, Mika Gubić i ranije ste čuli našu Ritu Gulić.
0: Evo, želimo naravno uspjeha kao i svim učenicima koji na jesen imaju još dosta vremena odmora i idu u školu.
1: Da, ali oni isto i sviraju. Evo, ako prođete kraj umjetničke škole u Poreču, svakodnevno ćete čuti lijepe zvuke, jer sad nam samo srednjoškolci dolaze preko ljeta, oni se spremaju za razne nastupe. Kad ste glazbenik, onda zapravo i nemate neku pauzu i vi živite za to. Užitak je svirati, užitak je učiti, napredovati i ja se priključujem vašim čestitkama. Vjerujem da i našim slušateljima su ovi naši učenici, mladi glazbenici, već poznati, jer se puno put čulo za njih i puno su nastupali u Poreču i šire, ali evo, čuti ćete ih sigurno još. Bićemo puno više koncerata i puno više događanja sad kad imamo srednju glazbenu školu. I željela bi još reći evo svima da zapravo ovo što smo otvorili srednju glazbenu školu u Poreču je jedna velika životna potvrda, ono što ja stalno govorim, da dugotrajno strpljenje i iskrena vjera se uvijek isplate. Kada znamo da činimo dobro, opće dobro, i ako vjerujemo to, pa makar to trajalo i preko 20 godina, a posljednjih godina vrlo intenzivno, zadnjih godinu dana jako intenzivno, bilo je tu puno događanja i puno posla, ali uspjeli smo i ja evo čestitam i prvoj generaciji, čestitam i dragom kolegi ravnatelju Valtru Bardašu, našem gradonačelniku, pročelnici, svima ovdje u gradu i vijećnicima, i od srca duboko, najtoplije se zahvaljujem svima koji su pomogli, koji su vjerovali i zajedno s nama bili ustrajni, jer zaista se isplatilo upravo zbog ovih naših učenika. Čuli ste raspored, to je sasvim jedan drugačiji život mladih ljudi. Oni su sa nama sigurni, oni imaju izvrsne uvjete, ići će u Mate Balota školu na opće predmete, polagat će državnu maturu, biti spremni, moći će ići na natjecanje iz hrvatskog matematike, kemije, iz čega god žele, ali isto tako u umjetničkoj školi, znamo da je Kandlerova 2 ili Narodni trg 1, znači tamo će pohađati na stručne predmete, solfeđo, harmonija, polifonija, skupno muziciranje, povijest glazbe, instrument, i bit će nam uvijek veselo. Mene osobno raduje što će sad se čuti glazba i u jutarnjim satima u glazbenoj školi, jer znate da smo od kad se otvorila Finida škola svi prešli u jednu smjenu jutarnju, a onda smo mi popodne imali glazbenu školu osnovnu, a sad ćemo u jutarnjima imati i srednju školu, pa će se cijeli dan svirati i pjevati u glazbenoj školi. I zaista, evo, od srca hvala na podršci, i kao što je ravnatelj rekao, najveće hvala Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koji je uvijek prepoznalo nas i ovaj put nam dalo suglasnost za ovu veliku projekt, velik događaj za naš grad, i što nas je podržalo i prepoznalo, i zaista sam počašćena, ali isto tako imam jednu veliku odgovornost da uspijemo da budemo i dalje izvrsna škola i poznata po kvaliteti, poznata po projektima, poznata po događanjima, i da se dokažemo i u Poreču i šire, jer mislim da ovo uspjeh svih nas, pobjeda cijelog grada i dokaz da kada se udružimo i kad imamo veliku vjeru, trud i ljubav prema našoj djeci, zaista su čuda moguća. Meni još uvijek nisam do kraja isprocesirati, dakle cijelo ljeto mi i radimo i pripremamo, ali ne mogu vam dovoljno opisati riječima koliko smo svi zajedno sretni i koliko su nam srca puna i vesela. I evo, hvala vam što svi zajedno pišemo jednu ljepšu budućnost Poreča, ali i naše djece i mladih koji nam ostaju doma. Evo, ovdje u Poreču, u ovom prekrasnom gradu, ja sam zaljubljena i u djecu, u glazbu, u more, u naš grad, i vjerujem da isto tako i naša djeca i svi roditelji i nastavnici. Imamo sjajan tim učitelja u školi, evo sad u srednje će biti nastavnici, oni su svi akademski obrazovani, profesori koji su diplomirali na akademiji, koji su stručni, od muzikologa do profesora klavira, harmonike, solfeđa, harmonije i tako dalje, tako da stvarno smo presretni da u jednom Poreču mi imamo stručan kadar i da sad, evo, otvarajući srednju školu ne moramo tražiti negdje tko će nam predavati. Sve imamo, samo da što prije dođe jesen i da krenemo sa srednjom glazbenom školom. Evo, hvala što ste nas slušali i srdačan pozdrav, želimo vam puno dobre glazbe uz Radio Centar.
0: E, naravno, to je olakšalo dosta i roditeljima koji su imali djecu koja su željela ići u tu srednju glazbenu školu. U Puli ovoga puta, evo, kako smo rekli, to je tu pred vratima, pa evo, naravno da će biti svi sretni zbog toga, naravno, i osobito učenici kojima ponovo, evo, želimo sve najbolje u školovanju, bilo njima, bilo u drugim srednjim školama. I zahvaljujemo se našim gostima. Malo više o srednjoj glazbenoj školi u Poreču doznali smo od ravnateljice umjetničke škole Poreč, Stanice Sare Radetić, te sa nama je bio i ravnatelj srednje škole Mate Balota, gospodin Valter Baldaš. Hvala i vama.
2: Želja, hvala.
1: Hvala i lijep pozdrav.

0: slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: lokalne vijesti. Veliki broj građana okupio se na Rušnjaku kod Baderne kako bi svečanim programom i tradicionalnim druženjem obilježili 83. obljetnicu prvog većeg organiziranog odlaska partizana iz ovog dijela Istre u narodno-oslobodilačku borbu pod vodstvom narodnog heroja Joakima Rakovca. Te 1943. godine 69 dragovoljaca s ovih prostora krenulo je u Liku i Gorski kotar, boreći se za slobodu i pripojenje Istre matici zemlji. Inače, tijekom NOB-a, Rušnjak je bio važno slobodarsko okupljalište, mjesto susreta partizana, aktivista i veza s kojeg su vodili putevi otpora i nade. Na Rušnjaku predsjednik Porečke udruge antifašističkih boraca i antifašista Arduino Matošević podsjetio je kako Rušnjak za Poreštinu predstavlja snažan simbol antifašizma i višestoljetne borbe Istrijana za pripadnost Hrvatskoj. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, istaknuvši kako su ovakve obljetnice prilika da se prisjetimo vrijednosti zbog kojih su naši ljudi bili spremni žrtvovati sve. Te je dodao između ostalog da je Poreč prvi i jedini grad u modernoj hrvatskoj povijesti koji je otvorio muzej posvećen antifašizmu i Joakimu Rakovcu. Ponosan sam na to jer dok antifašizam često počiva na riječima, u Poreču stoji i na djelima za koje je trebalo hrabrosti i odlučnosti. Ne moramo svi razmišljati isto, ne moramo se oko svega slagati, ali moramo čuvati pravo svakoga da živi slobodno. Upravo je to temelj demokracije i ono što antifašizam predstavlja. Čujemo Istru onakvu kakvu volimo, otvorenu, tolerantnu i u kojoj se ljudi međusobno poštuju, rekao između ostalog gradonačelnik Peršurić. U svečanosti sudjelovali su brojni uzvanici, sin narodnog heroja Joakima Rakovca, Živko Rakovac, saborski zastupnici Anteo Milos, Dalibor Paus, Sanja Radolović i Marija Blažina, istarski župan Boris Miletić, predsjednik gradskog vijeća Poreča Elio Štifanić, zamjenici gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, Ugo Muzica, predsjednik zajednice društva Josip Broz Tito, istarske županije Mario Ljubešić, predsjednik Porečke udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Mirko Bujić te predsjednica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije Ada Damjanac, ujedno i izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Svečano su svojim nastupima obogatili limena glazba Kuda Matko Laginje i Svetog Lovreća i folklorna skupina učenika osnovne škole Poreč pod vodstvom učiteljice Martine Jakaca nakon polaganja vijenaca i prigodnih govora, druženje građana, antifašista i simpatizera nastavljeno je uz fažol i čašu domaćeg vina. Od 27. srpnja do 2. kolovoza uoči tradicionalne gramperijade Kaštelir Labinci bit će domaćini tjedna broštulano grampera gastronomske inicijative koja slavi jedno od najprepoznatljivijih lokalnih jela, a to je broštulani gramper Zorihi. Ova tradicionalna delicija ukorijenjena u kulinarsku baštinu mjesta simbol je jednostavne ali iznimno bogate istarske kuhinje koja je generacijama nastajala od lokalnih namirnica. Tjedan broštulanog grampera pruža priliku posjetiteljima da upoznaju autentične okuse kraja te kroz posebno osmišljena jela otkriju kako se tradicija može uspješno spojiti sa suvremenom gastronomijom. A za one koji ne znaju, gramper je krumpir. Tjedan broštolanog grampera ujedno je i uvod u gramperijadu koja će se održati u četvrtak 30.7. na placu u Kašteliru. Manifestacija već godinama okuplja brojne posjetitelje iz Istre i šire te kroz bogat gastronomski, zabavni i kulturni program promovira krumpir, to jest gramper, po kojem su Kaštelir Labinci nadaleko poznati. Uspješno je završen još jedan ljetni kamp Škola plivanja u organizaciji općine Vižinada. Tijekom 10 radnih dana u programu je sudjelovalo 37 djece s područja općine koja su uz stručno vodstvo usvajala i usavršavala plivačke vještine te sudjelovala u brojnim edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Općina Vižinada i ove godine osigurala organizaciju cjelokupnog programa, autobusni prijevoz do porečke plaže Jedro i bazena hotela Rubin, stručnu voditeljicu škole plivanja te pratnju djece tijekom svih 10 dana trajanja kampa. Školu plivanja uspješno je vodila profesorica kineziologije Maja Perčić. Uz svakodnevne treninge na bazenu i kupanje na plaži, polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan, gdje su sudjelovali u zanimljivom i poučnom programu. Ljetni kamp je završio na Tičanu, gdje je općina za sve polaznike organizirala zajednički ručak u prirodi. Tom su prigodom djeci uručene diplome za uspješno sudjelovanje u školi plivanja i ljetnom kampu općine Vižinada. Sve polaznike pozdravio je načelnik općine Vižinada Marko Ferenac. Čestitao im na uspješno završenoj školi plivanja te im poželio ugodan nastavak ljetnih praznika uz želju da se dobro odmore i napune energijom za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Zahvalio je i profesorici kineziologije na stručnom radu, predanosti i uspješno vođenju škole plivanja te osobama koje su tijekom svih 10 dana pratile i brinule o djeci te roditeljima na ukazanom povjerenju. Posebna zahvala između ostalog upućuje se i Valama Rivieri kao i upravama i djelatnicima hotela Rubini i Isabella Island Resorta koji su djeci omogućili besplatno korištenje bazena Rubin te organizirali vođeni obilazak otoka Sveti Nikola i besplatan doručak za sve polaznike u Isabella Resortu. Isto tako zahvala ide i zvjezdarnici Višnjan koja je polaznicima bez naknade omogućila sudjelovanje u zanimljivom i djeci prilagođenom edukativnom programu. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 6 prometnih nesreća, od kojih su 3 nesreće bile s ozlijeđenim osobama. U petak oko 10 sati 30 minuta u Poreču u ulici Nikole Tesle dogodila se nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je 93-godišnji vozač upravljajući osobnim automobilom na pješačkom prijelazu udario pješaka, nakon čega je došlo do pada i ozljeđivanja 75-godišnjih pješaka. Druge dvije nesreće s ozlijeđenim osobama dogodile su se u subotu, jedna na biciklističkoj stazi Parencana, općina Vižinada, u kojoj je vozačica električnog bicikla uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad upravljačem i pala preko upravljača. Dok se druga nesreća dogodila na kolniku županijske ceste od skretanja za Kapetanovu stanciju općina Vrsar, u kojoj je maloljetna vozačica upravljajući mopedom na Blagoj Nisprdici uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad mopedom i pala na kolnik. Od strane policijskih službenika tijekom vikenda izvršena je kontrola 198 vozača i vozila i utvrđeno je ukupno 146 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Vožnja pod utjecajem alkohola utvrđena je kod 7 vozača, dok je najviša koncentracija iznosila 1,24 promila u krvi. Iz prometa je isključeno 7 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola i upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 12 vozila radi tehničke neispravnosti. Pozivamo na maksimalan oprez i odgovornost, smanjite brzinu i prilagodite vožnju uvjetima na cesti i obavezno propustite pješake na prijelazima. Ne sjedajte za upravljača ako ste konzumirali alkohol, čuvajte svoj život i živote drugih.
0: Vremenska prognoza. Plitka dolina premješta se preko Jadrana dalje na jugoistok. Danas djelimice sunčano s promjenjivom naoblakom i dalje nestabilno, a navečer se očekuje postupno razvedravanje. Biće tiho ili vjetar promjenjivog smjera, 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti je umjerena na oblaka u prvom dijelu dana, ponegdje mogući i pljuskovi s grmljavinom, pogotovo u popodnevnim satima. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 € banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 2,89 €. Banana odličnih 69 centi. I domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.
4: Emisija pod pokroviteljstvom.
5: Poštovano i drago slušateljstvo, evo sada vam prepuštamo, predajemo vam kolekciju slika, skupocjeni su to autori. Dakle, zahvaljujemo, zahvaljujući Društvu umjetnosti Hrvatske, predat ćemo vam u ruke, evo prve dvije slike, zahvaljujući sponzorima, da nije bilo ljudi iz Austrijske banke, ne bi mogli ovo ovako, prve dvije slike koje ćemo izvaditi iz škrinje blaga, to vam predajemo, vama vjernom slušateljstvu radija u Poreču. Evo ga, prva slika za ovu 30. godišnjicu, Edo Murtić. Slika Edo Murtić je nacionalno blago Hrvatske. Krećemo u aukciju od nula, ova slika iz ciklusa Mediteran, da vidimo šta ćete napraviti. Palme, čempresi, borovina. Telefon, slika iz ciklusa Mediteran Istra. Imate besplatni telefon radija, tamo ćete nazvati, ostaviti svoju ponudu. Krećemo od nule, dakle onaj slušatelj koji želi licitirati može recimo krenuti sa 100 bodova, to je najmanja ponuda i vidi to će li se još ne... 052-451-234 052-451-234. Druga slika je od Mersada Berbera. Ovo je prekrasan komad, Mersad Berber. Ovo je slika sa izložbe u Barceloni, da vidimo šta ćete napraviti. Dakle, čeka se prvi slušatelj, to je razgovor u tišini, tamo u režim. Vi kad nazovete, tamo ćete pričati sa ekipom iz Hrvatskog društva umjetnosti. 052-451-234. Čeka se prva ponuda za Edu Murtića i prva ponuda za Mersada Berbera. Vodit ćemo licitaciju sada i za Lackovića Kroatu i za Charlesa Bilića. Ljepotica koja gleda sa slike, Flora. Ova boginja biljaka, prirode, ljepote, Mersad Berber, evo krenuli smo od nule. 052 451 234.

Za sliku od Ede Murtića, prva ponuda 100 bodova. Recite režija, vidim još pričate, dobro. 052-451-234. Ova skupocena slika od Mercedesa Berbera, baš me zanima odakle, ko će dati prvu ponudu. Ivan Lacković, Kroata. Evo ga, Charles Bilić, Australija. Ova plesačica, ova balerina. Da vidimo tko će dati ovdje. Ovo je nekoliko tisuća australskih dolara. Ovo je velika, velika vrijednost ovoga. Da vidimo. Tu se isto čeka prva ponuda. Dakle, sve vam prepuštamo, poklanjamo. 052-451-234. Idemo dalje.

Evo ga, Mercedes Berber, prva ponuda, 100 bodova, 100 eura. U, danas će se neko obogatiti. Lacković Kroata, Charles Bilić, tu čekamo prvu ponudu. Evo ga, otvorit ćemo, mislim, Charles Bilić, Australija, slikar koji je sa svojih preko 90 godina. To je svjetski slikar, to je. Evo još dvije slike, Đuro Pulitika i Mladen Veža, pokojni profesor slikarstva na Likovnoj akademiji, Mladen Veža, plave masline. 052 451 234.

Evo nas, slika Ide Murtića je sada dobila ipak jednu malu ponudu, 150, Mersad Berber 150, i to je isti licitator, to je austrijski broj, ali čovjek govori hrvatski, kak sam. Mersad Berber je 150, to je mala ponuda, to su slike koje su sve po 3 nule, preko 1000. Ivan Lacković, Kroata je na nuli, Charles Bilić, Australija, još uvijek čekamo vaše te prve ponude. Danas ćete ugrabiti ove slike bez borbe, Đuro Politike, pokojni dubrovački slikar, tu čekamo vašu prvu ponudu. Mladen Veža, pokojni profesor slikarstva, tu se čeka isto prva ponuda. Dakle, 4 slike još uvijek čekaju. Otvorit ćemo licitaciju za skulpturu Ivan Meštrović. To zovite u režiji Ivan Meštrović, Bronca, Janez Boljka. Idemo 052 451 234. Evo režija priča sa nekim, sad ćemo vidjeti. 451 234.

052-451-234. Slika sa izložbe u Barceloni. Ova ljepotica koja gleda sa slike, Mersad Berber, Bijela kraljica, to je čudo. Mala ponuda je 150. Recite režija što je bilo. Ma zamisli, Fuškulin. Edo Murtić 200. Mersad Berber je ostao na 150. To su tako male ponude. Ovo je danas poklanjanje. Ovo sve danas poklanjamo. Mersad Berber je ostao na 150, to su tako male ponude, ovo je danas poklanjanje. Ovo sve danas poklanjamo.

Ulje na platnu Mladen Žunjić, najveći top 1 slikar u Hrvatskoj za apstrakciju. Ulje, platno 100x100, ovo čudo od slike. Da li ćete licitirati? Idemo 052-451-234. Tko će dati, tko će osvojiti ovu skupocjenu sliku od Mercada Berbera? Tko će dati za Murtića svoju ponudu? Edo Murtić je slikar koji je, slika je Mediteran. Palme Čempres i Mediteranski vrt, Istra, Borovina. 052 451 234.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 pojačan je promet između čvorova Lučko i Zadar Istok. Zastoji su i kolone između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin i od čvora Zagreb Zapad u smjeru naplate Lučko. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet između tunela i čvora Učka, vozi se usporeno u kolonama. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru Otoka. Na državnoj cesti 1 zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov potok Jastrebarsko te u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom i snova.
2: Upravo je počelo još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite za cijelu obitelj sve u pola cijene. Haljine, tunike, kratke i duge hlače, košulje, ljetne majice, tajice i još puno toga. Vaša Mana.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Perfect, pjesma koju slušamo, izvođači su Fairground Attraction, a pjesma iz 88. Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra, 17:15. Danas je ponedjeljak, to već znate, 27. srpnja, još par dana i gotov 7. mjesec, kad prije. Ali ima još cijeli 8. za preživjet. Sezona je u punom zamahu, a novi toplinski val nam stiže. Ajmo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 29 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 74%, temperatura mora 26, super. Evo danas, dakle, to je i maksimalna temperatura koja je danas bila 29, međutim sutra kažu maksimalna bit će 31, u srijedu 32, u četvrtak 33, u petak 35 maksimalna dnevna, a u subotu i nedjelju 36, bit će veselo. To je taj toplinski val koji je najavljen, dakle iznenađenja nema. Perfect, da. I onda ta vrućina će potrajati još i u ponedjeljak, 35 će biti maksimalna i onda sljedeći utorak 34 pa 32, lagani pad. Ovaj tjedan bit će zeznut, da ne kažem neku treću riječ. Minimalna temperatura jutros je bila 19, bit će i sutra 19 i preksutra 19, a u četvrtak minimalna 20 stupnjeva, dakle barem ujutro će biti ugodno. Danas, evo, prevladava nekakav južni jugozapadni vjetar, puše brzinom, sad ćemo vidjeti kojom. 3 metra u sekundi, ok, može, prihvaćamo, 3 metra u sekundi, puše vjetar, dakle južni. Sutra će okrenuti na nekakav sjeverozapadni, takav će puhati u srijedu i u četvrtak, a onda dalje vidjet ćemo. Što se tiče prometa, promet na Poreštini, naravno, srednje gustoće do gušći. I također najgušće tamo gdje se susreću ceste, dakle kružni tokovi, raskršća. Povremene su kolone u svim smjerovima, tako da se ničemu ne trebate čuditi. I naravno, bitno je sačuvati živce. Ne pomaže kad se ljutite. Uglavnom, promet se odvija po suhim kolnicima i to je opet bolje nego u unutrašnjosti Hrvatske gdje su kolnici mokri i skliski mjestimice na sjeveru zapadu zemlje. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, na primjer od tunela Učka prema Rijeci. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. To je najbolji savjet koji vam možemo dati. Kažu, pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora.

Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, ništa posebno nema, nikakvih posebnih momenata. A u pomorskom prometu ima problema, ali eto, tu je stranica Jadrolinije gdje ćete provjeriti konkretno za vaš trajekt ili katamaran koji vas zanima. Što se tiče radova, radovi su najavljeni, da vidimo za kada, za utorak 28. to je sutra, pa će bez električne energije biti dio naselja Musalež od 8 do 11, dakle do 11.30 sutra, te dio naselja Dekovići od 12 do 15 sati sutra bez struje. Što se tiče srijede i četvrtka, kažu nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Što se tiče vodovodnih postrojenja, za utorak 28. srpnja ima najavljenih radova, sad ćemo vam reći gdje. Dakle, 28. srpnja, utorak, to je sutra, zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti dio naselja Štancija Vodopija u vremenu od 7 ujutro, dakle sutra od 7 pa do 14. te naselje Danci kod Vižinade u vremenu od 9 do 11 sati sutra bez vode. Broj telefona za sve nejasnoće 052 602 260. Mole se potrošači za razumijevanje. Eto, nakon što se odrade ti radovi, bit će bolje. Trebalo bi biti. Što se tiče našeg programa, u 17.30 tu je Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti Radio Centra, pa malo odmora uz super glazbu koju bira čovjek, a ne kompjuter. A u 19 sati zajedno ćemo slušati nove prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra. Dakle, od 19 do 19.30 otprilike slušamo nove prijedloge, pa malo odmaramo u stare hitove, pa u 20 sati slušamo vijesti Hrvatskog radija. Nakon toga vi glasate zajedno sa nama, svi skupa glasamo za nove hitove tjedna, i u 20.30 proglašenje pobjednika, u 21 sat Pepa Top 22, najjača hita trenutno. A mi smo u podlozi čuli Vaya con Dios i Don't Cry for Louis iz godine također 88. A sad je tu Zaz Je Veux iz 2010. 17 sati 21 minuta u tijeku, ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: kafano moje.
1: Info, info, info, punkt.
2: Info, punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Iznimni međunarodni rezultati mladog porečkog karatista Aleksandra Majkića bili su povod prijemu koji je istarski župan upriličio u sjedištu Istarske županije u Puli za člana karate kluba Finida, njegove roditelje Ivanu i Dejana Majkića, predsjednika kluba Mirka Banovića i trenericu Tamaru Tikvinu. Prijemu je prisustvovao i pročelnik upravnog odjela župana Ivan Glušac. Govoreći o važnosti sporta, župan je naglasio kako su upravo obrazovanje i sport uz zdravstvo i socijalnu skrb u vrhu prioriteta Istarske županije i u ovom mandatu. Podsjetio je kako su proračunska izdavanja za sport u posljednjih 5 godina višestruko povećana, te da županija kontinuirano ulaže u edukaciju trenera, razvoj sportske infrastrukture i različite programe potpore sportskim klubovima. Dodao je kako se kroz sportsku zajednicu Istarske županije osiguravaju sredstva za stručni rad trenera, dok se dodatnim ulaganjima, poput nabave kombi vozila za prijevoz sportaša, klubovima nastoji olakšati svakodnevno funkcioniranje. Naglasio je kako uspjesi mladih sportaša poput Aleksandra Majkića predstavljaju najbolju motivaciju novim generacijama da se uključe u sport i u svoje zdrave životne navike. Mladi porečki karatist tijekom natjecateljske sezone 2026. ostvario je zapažene međunarodne rezultate na 19. Dunav Kupu u Novom Sadu u konkurenciji više od 850 natjecatelja u 6 država. Osvojio je zlatnu medalju u kategoriji u 12 učenici KTA, dok je u Open kategoriji zauzeo 5. mjesto. Na Nippon Kupu u Zagrebu također je osvojio zlato u kategoriji u 12 učenici KTA. Odličnu sezonu potvrdio je i na drugim međunarodnim turnirima. Na TAD Kupu u Rijeci osvojio je zlato u kategoriji U12 i broncu u kategoriji U14. Na Mavaši Kupu u Postojni srebro u U12 i broncu u U14. Na Champions Trophy u Rijeci zlato u U12 i srebro u U14, dok je na turniru Malenska Open osvojio zlato u kategoriji U12 i srebro u U14 kategoriji.

U subotu 11. srpnja na bočalištu u Kozarima kod Buzeta odigrano je prvenstvo Istre u disciplini pojedinačno klasično. Nastupilo je ukupno 16 najboljih bočara pojedinaca, najbolje plasiranih u bočarskim središtima Istre. Nakon zanimljivih utakmica, bočari bočarskog kluba Špadići postigli su odlične rezultate. Drugo mjesto u disciplini pojedinačno klasično izborio je Steven Benulić, koji je u finalu izgubio od igrača bočarskog kluba Sloge Jana Počekaja, dok je treće mjesto osvojio Dario Milić, koji je u utakmici za treće mjesto pobijedio igrača iz bočarskog kluba Osliči Patrika Krivičića. Ovim su se još jednom potvrdili rezultati bočara Špadića u protekloj sezoni, te ujedno najavili kandidaturu za najviši plasman u predstojećem prvenstvu.

U subotu 25. srpnja u Poreču 122 osobe besplatno su pregledale kožu u sklopu DM-ove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Cilj je bio potaknuti što veći broj ljudi na dermatološke preventivne preglede. Stručnjaci naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika. Zaštitna sredstva visokog faktora potrebno je nanositi i obnavljati tijekom cijele godine. Dakako, posebnu pažnju koži treba posvetiti tijekom toplih ljetnih mjeseci, kada se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu između 10 i 16 sati. Česta je i zabluda da zaštitna sredstva ometaju sintezu vitamina D. Naprotiv, uz pravilnu primjenu, nesmetano se apsorbira ovaj važan vitamin, dok je koža istovremeno zaštićena. Od prvog izdanja ove inicijative 2011. godine, besplatnim pregledima pristupilo je više od 21.900 građana, a važnost redovit tih preventivnih pregleda potvrđuje i podatak da su prošle godine dermatolozi na daljnje preglede uputili 16% pregledanih.

Prošli tjedan u sklopu programa Poreško ljeto obilježile su se vrhunske glazbene večeri koje su privukle brojne ljubitelje kulture i glazbe. U srijedu je održan redovni džez u Lapidariju, u petak koncerti u Eufrazijanu, a u subotu na Trgu Slobode održan je koncert grupe Ad Astra. I ovog tjedna, 27. srpnja do 2. kolovoza, Poreško ljeto nastavlja donositi bogat program kulturnih, glazbenih i zabavnih događanja, koja će tijekom cijelog tjedna ispuniti gradske trgove i druge atraktivne lokacije u Poreču. U ponedjeljak od 17 do 21 sat na Trgu Slobode obilježava se i smotra istarskih autohtonih proizvoda. Posjetitelji će imati priliku kušati i kupiti domaće proizvode lokalnih OPG-ovaca. U utorak će se održati Music on Square, program žive glazbe. U srijedu je bogat program u Červar Portu sa ribarskom feštom od 20 sati. Također u srijedu redovni jazz u Lapidariju, dok će se u srijedu održati i Sunset Vibes u Marini Poreč. U četvrtak je na repertoaru u 19 sati još jedna interpretativna šetnja La Mula de Parenzo, a u četvrtak možete uživati i u koncertu tribute benda The Best Beat na Trgu Slobode od 21 sat. U petak se pak nastavljaju redovni koncerti iz ciklusa koncerti u Eufrazijani. A za kraj tjedna, u subotu i nedjelju na Trgu Slobode održava se 7. festival Istarskog Češnjaka. Više informacija o ovim zbivanjima možete pronaći na mrežnim stranicama turističke zajednice grada Poreča mypores.com.

0: lokalne vijesti. Veliki broj građana okupio se na Rušnjaku kod Baderne kako bi svečanim programom i tradicionalnim druženjem obilježili 83. obljetnicu prvog većeg organiziranog odlaska partizana iz ovog dijela Istre u narodno-oslobodilačku borbu pod vodstvom narodnog heroja Joakima Rakovca. Te 1943. godine 69 dragovoljaca s ovih prostora krenulo je u Liku i Gorski kotar, boreći se za slobodu i pripojenje Istre matici zemlji. Inače, tijekom NOB-a, Rušnjak je bio važno slobodarsko okupljalište, mjesto susreta partizana, aktivista i veza s kojeg su vodili putevi otpora i nade. Na Rušnjaku predsjednik Porečke udruge antifašističkih boraca i antifašista Arduino Matošević podsjetio je kako Rušnjak za Poreštinu predstavlja snažan simbol antifašizma i višestoljetne borbe Istrijana za pripadnost Hrvatskoj. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, istaknuvši kako su ovakve obljetnice prilika da se prisjetimo vrijednosti zbog kojih su naši ljudi bili spremni žrtvovati sve. Te dodao između ostalog da je Poreč prvi i jedini grad u modernoj hrvatskoj povijesti koji je otvorio muzej posvećen antifašizmu i Joakimu Rakovcu. Ponosan sam na to jer dok antifašizam često počiva na riječima, u Poreču stoji i na djelima za koje je trebalo hrabrosti i odlučnosti. Ne moramo svi razmišljati isto, ne moramo se oko svega slagati, ali moramo čuvati pravo svakoga da živi slobodno. Upravo je to temelj demokracije i ono što antifašizam predstavlja. Čujemo Istru onakvu kakvu volimo, otvorenu, tolerantnu i u kojoj se ljudi međusobno poštuju, rekao između ostalog gradonačelnik Peršurić. U svečanosti sudjelovali su brojni uzvanici, sin narodnog heroja Joakima Rakovca, Živko Rakovac, saborski zastupnici Anteo Milos, Dalibor Paus, Sanja Radolović i Marija Blažina, istarski župan Boris Miletić, predsjednik gradskog vijeća Poreča Elio Štifanić, zamjenici gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, Ugo Muzica, predsjednik zajednice društva Josip Broz Tito, istarske županije Mario Ljubešić, predsjednik Porečke udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Mirko Bujić te predsjednica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije Ada Damjanac, ujedno i izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Svečano su svojim nastupima obogatili limena glazba Kuda Matko Laginje i Svetog Lovreća i folklorna skupina učenika osnovne škole Poreč pod vodstvom učiteljice Martine Jakaca. Nakon polaganja vijenaca i prigodnih govora, druženje građana, antifašista i simpatizera nastavljeno je uz fažol i čašu domaćeg vina. Digitalna platforma za komunalnu problematiku na području grada Poreča, kao i otvaranje ljetnog kina u budućnosti, bili su teme inicijativa gradskog vijećnika Alena Kalčića na sjednici gradskog vijeća. Odgovor je dao gradonačelnik Peršurić.
1: Da li grad Poreč može razmotriti uspostavu jedne digitalne platforme putem koje bi se građani mogli obraćati gradu Poreču u vezi komunalne problematike, gdje bi mogli prijaviti ono što ih muči, one problematike koje nadležnosti grada i njegovih ustanova, i gdje bi građani mogli vidjeti kome je dodijeljen taj predmet u rad i kako se rješava. Druga inicijativa, pitanje je da li grad Poreč može zajedno sa Pučkim otvorenim učilištem razmotriti ponovno otvaranje stalnog ljetnog kina. Smatram da bi to bila hvale vrijedna inicijativa. Imali smo prilike prošlih ljetnih sezona vidjeti da smo imali dosta posjetitelja u ljetnim kinima koji su organizirani od strane trećih osoba. Smatram da je to iznimno bitno za naš grad, za građane, za kulturne manifestacije, za turisti. Smatram da bi to poboljšalo ponudu.
2: Što se tiče otvorenosti prema građanima, ja mislim stvarno da je gradska uprava otvorena, ja osobno i svi naši pročelnici. Isto tako ja kroz društvene mreže svakoga dana objavljujem, svakoga dana slušam, svakoga dana odgovaram, svakoga dana primam savjete, prijedloge, kritike, što god. Na nekoj digitalnoj platformi već se radi, u svakom slučaju. A ono što me, a moram ovdje reći, što me žalosti neki put, da određeni koriste neke platforme ali društvene mreže koje nisu formalne gradske, ja ih ne pratim jer ne mogu ih pratiti, naravno, ali mi drugi govore, gdje se nešto pita, a onda određeni odgovaraju bez da imaju pravo na to odgovoriti jer nemaju prave sve informacije. A ako ćete, možete me pitati točno gdje i tko. Ali u svakom slučaju prihvaćamo jednu digitalnu platformu. Mislim da to sve što se radi sada u ovo novije vrijeme, digitalno vrijeme, mislim da moramo biti i na neki način u korak s vremenom. Pa ne vjerujem da će ništa novo se desiti, ali u svakom slučaju prihvaćam da treba biti u korak s vremenom. Da li se može otvoriti ljetno kino? Ove godine nemamo ljetno kino. Ljetno kino organizirano od trećih. Treći su u biti grad ITZ do prošle godine, tako da opet smo mi ti koji smo organizirali. Pučko učilište to imalo svoje vremeno. Bili smo razgovarali evo i u gradu da nekadašnje davno ljetno kino, to jest gdje je nekad bilo ljetno kino, ne može biti, ali neko približno mjesto može biti ova terasa iza nas, pa se isto tako rade nekakvi troškovnici da se ista ta terasa sanira. Razni događanja se već sad događaju na samoj toj terasi, pa da i s vremenom kad se to isto odradi, da ljetno kino bude upravo tamo. Tako da se, mislim, prihvaćam kad se to već i radi.
0: Uspješno je završen još jedan ljetni kamp, škola plivanja u organizaciji općine Vižinada. Tijekom 10 radnih dana u programu je sudjelovalo 37 djece s područja općine koja su uz stručno vodstvo usvajala i usavršavala plivačke vještine te sudjelovala u brojnim edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Općina Vižinada i ove godine osigurala organizaciju cjelokupnog programa, autobusni prijevoz do porečke plaže Jedro i bazena hotela Rubin, stručnu voditeljicu škole plivanja te pratnju djece tijekom svih 10 dana trajanja kampa. Školu plivanja uspješno je vodila profesorica kineziologije Maja Perčić. Uz svakodnevne treninge na bazenu i kupanje na plaži, polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan gdje su sudjelovali u zanimljivom i poučnom programu. Ljetni kamp je završio na Tičanu gdje je općina za sve polaznike organizirala zajednički ručak u prirodi. Tom su prigodom djeci uručene diplome za uspješno sudjelovanje u školi plivanja i ljetnom kampu općine Vižinada. Sve polaznike pozdravio je načelnik općine Vižinada Marko Ferenac. Čestitao im na uspješno završenoj školi plivanja te im poželio ugodan nastavak ljetnih praznika uz želju da se dobro odmore i napune energijom za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Zahvalio je i profesorici kineziologije na stručnom radu, predanosti i uspješnom vođenju škole plivanja te osobama koje su tijekom svih 10 dana pratile i brinule o djeci te roditeljima na ukazanom povjerenju. Posebna zahvala između ostalog upućuje se i Valama Rivieri kao i upravama i djelatnicima hotela Rubin i Isabella Island Resorta koji su djeci omogućili besplatno korištenje bazena Rubin te organizirali vođeni obilazak otoka Sveti Nikola i besplatan doručak za sve polaznike u Isabella Resortu. Isto tako zahvala ide i zvjezdarnici Višnjan koja je polaznicima bez naknade omogućila sudjelovanje u zanimljivom i djeci prilagođenom edukativnom programu. Ljubitelji fotografije ponovno imaju priliku pokazati svoj talent na 15. jubilarnom fotografskom natječaju Photo City koji ove godine donosi temu Veliki i mali, sve u organizaciji KAF-a, to jest kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Na natječaj se mogu prijaviti svi autori iz naše zemlje, stariji od 16 godina, koji će kroz svoje fotografske radove imati priliku kreativno interpretirati zadanu temu. Prijave se podnose putem e-maila, a prijavnica i pravilnik natječaja dostupni su između ostalog i na Facebook stranici Kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Stručni žiri odabraće najbolje radove, a autore očekuju i vrijedne nagrade. Najbolja pojedinačna fotografija osvojit će 300 eura, dok će autor najbolje kolekcije dobiti i priliku organizirati samostalnu izložbu u galeriji Placa u Svetom Lovreću. Prijave za ovogodišnji Photo City otvorene su do 31. srpnja. Istarski vodovod za utorak 28.7. najavio je radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 7 do 14 sati biti dio naselja Štancije Vodopija, a u vremenu od 9 do 11 sati naselje Danci na području Vižinade. I dalje se podsjećaju svi potrošači da ukoliko se nakon normalizacije vodoopskrbe pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052602260.
3: Vremenska prognoza.
0: Plitka dolina premješta se preko Jadrana dalje na jugoistok. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena na oblaka u prvom dijelu dana, ponegdje mogući i pljuskovi s grmljavinom, pogotovo u popodnevnim satima. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka. Od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija, svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda. Da.
2: Mama. Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Izbor hita tjedna Radiocentra, studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radiocentra. Evo, krećemo sa vašom i našom omiljenom emisijom. Izbor hita tjedna Radiocentra, uvijek u isto vrijeme, na istom mjestu. Evo, 29. put po redu biramo nove hitove tjedna, jedan domaći, jedan strani. Vrtiš me ka ring i spi. A evo, već čujemo prvi domaći prijedlog, to je Luka Nižetić, Pomaže mu Neno Belan. Pjesma se zove Refule. Osim njih, bit će tu novi singl od Panog Valjka, zatim novi singl od Matije Cveka, Damir Keđo ima novi singl i Marko Kutlić. Od stranih izvođača nudimo vam sljedeće: U2, Katy Perry, Bebe Rexha i David Guetta, Rehab i Meduza featuring Khalid. 098-724-725, broj telefona na koji ćete glasati, tako da izaberete jedan domaći prijedlog i jedan strani prijedlog. I nemojte zaboraviti upisati u poruku vašu glazbenu želju. Gdje ćemo vam glazbene želje ispuniti nakon što proglasimo pobednike. 098-724-725, može SMS, može Viber, može WhatsApp. Dosta priče, slušamo Luku Nižetića i Nenu Belana u pjesmi Refule.

Domaći prijedlog Luka Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule. U izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti prvi strani prijedlog. Tu su U2. Najsvježiji single zove se Street of Dreams. Ne znam da li je to najava novog albuma, vjerojatno je, ali nema veze. Idemo čuti novi single od U2, Street of Dreams.

Čuli smo U2 i pjesmu Street of Dreams kao ovotjedni prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, nakon prvog domaćeg slijedi drugi domaći prijedlog. Pani Valjak, nova pjesma sa novog albuma. Ne znam koji je to po redu single, četvrti, peti, nije bitno. Pjesma se zove Sati, pjeva Igor Drvenkar, to znate. Pani Valjak.

Čuli smo Parni valjak featuring Igor Drvenkar i pjesmu Sati. To je najsvježiji single sa albuma koji je već nekoliko mjeseci dostupan. Idemo dalje s prijedlozima. Čuli smo dakle drugi domaći, slijedi drugi strani. Katy Perry. Katy Perry ima single, zove se Watch It Burn. Možete glasati za nju na 098 724 725. Sada ili kasnije.

Na valovima Radio Centra evo preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra. Pa smo čuli sada drugi strani prijedlog, to je Katy Perry s pjesmom Watch It Burn. Slijedi nam treći domaći prijedlog, tu je Matija Cvek koji nam je nedavno održao koncert u Poreču i svi su bili oduševljeni. Naravno, Matija Cvek je jedan od najjačih trenutno izvođača u Hrvatskoj. Ima novi singl, zove se Dvoje mladih, možete glasati za njega, Matija Cvek. 098 724 725, slušamo pjesmu Dvoje mladih.

Matija Cvek i pjesma Dvoje mladih. Treći je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radiocentra, 29. put po redu ovoj godini. Prešli smo polovicu, tako je. U2 i Katy Perry su nam pjevali, ali nije pjevala Bebe Rexha, koja sada slijedi uz Davida Guettu. Pjesma se zove Sad Girls. Poslušajmo ih, Bebe Rexha i David Guetta.

Čuli smo treći strani prijedlog. Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls. Nakon Luke Nižitića i Nene Belana, nakon Parnog Valjka i nakon Matije Cveka slijedi četvrti domaći prijedlog Damir Kedžo. Damir Kedžo ima novu pjesmu, zove se Neke druge. O čemu pjeva, poslušajmo Damira Kedžu.

Bio je to Damir Kedžo, pjesma se zove Neke druge. Četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra 098-724-725. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dopišite u poruku vašu glazbenu želju. Nemojte to zaboraviti. YouTube, Katy Perry, Bebe Rexha i David Guetta. To smo čuli, nismo čuli Rehab. Dakle, Rehab je sada tu s pjesmom The Last Dance, četvrti strani prijedlog.

Odlična stvar za ples i za vožnju. Rehab, The Last Dance. Četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedan Radio Centar. Ponovit ću još jedan put, za koga možete glasati u 29. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Dakle, domaći izvođači: Luka Nižetić i Neno Belan, Parni Valjak, Matija Cvek, Damir Keđo i Marko Kutlić s pjesmom koja se zove Probudi me, kreće sad. Marko Kutlić.

još jednom podsjetnik za koga možete glasati: Marko Kutlić, kojeg smo sada čuli, a prije njega Damir Keđo, Matija Cvek, Parni Valjak i Luka Nižetić uz pomoć Nene Belana. Od stranih izvođača U2, Katy Perry, Bebe Rexha i David Guetta i Rehab, to smo čuli. A sad ćemo čuti peti strani prijedlog, tu su Meduza i Khalid. Pjesma se zove Weekend. 098 724 725 ako želite sad glasati.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka. Od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija, svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

discover that

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Radio Centar.

0: Od ponoći nove, više cijene goriva. Cijena Eurosupera 95 iznosit će euro i 62 centa po litri, što je porast od 8 centi. Eurodizel stajat će euro i 75 centi, odnosno 16 centi više po litri. Litra plavog dizela bit će euro i 21 cent, što je 19 centi skuplje. Kao i do sad, nove cijene vrijedit će dva tjedna. Vijest je posebno uznemirila poljoprivrednike i prijevoznike. Poslušajmo što o višim cijenama goriva kažu ratar Mato Brlošić i predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
1: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, međuvremeno je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo u toj poljoprivredi biti.
2: Ide na teret prevoznika, ovo kada smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuća okolnost.
0: Poskupljenje goriva moglo bi se preliti na ostale cijene. Potpredsjednik vlade Branko Bačić poziva na strpljenje.
3: Ali bih ipak pozvao svi da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svakih 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da duže do, rekao bih, veliko povećanje cijena.
0: Predstavljen je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Razloga za zadovoljstvo imaju paušalni obrtnici s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Naime, njihova davanja državi ostaće ista. Povećanje poreza osjetit će oni s višim godišnjim prihodima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
0: Veliki požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Evakuirano je više od 360 tisuća ljudi. Na ruku gasiteljima ne idu vremenski uvjeti, a za ovaj tjedan najavljen je novi toplinski val. U gašenju požara sudjeluje i hrvatski kanader. Zbog klimatskih promjena rizici od požara znatno su veći nego prijašnjih godina, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i ponovio poziv svima.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjera preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
8: Da, 29. po redu izbor hita tjedna Radio Centra. Prije otprilike sat vremena čuli smo prijedloge sve, 5 domaćih i 5 stranih, a sada slijedi glasanje. Ponovo ćemo čuti sve pjesme u skraćenim verzijama kako bismo stigli ih čuti sljedećih 24 minute. I za 24 minute slijedi objava pobjednika, stoga možete uzeti vaše mobitele ili kako već koristite WhatsApp, Viber, SMS i glasajte. Prvi domaći prijedlog Luka Nižetić uz pomoć Nene Belana, a osim njih tu su Parni Valjak, Matija Cvek, Damir Keđo i Marko Kutlić. Zaberite jednog izvođača, to jest jednu pjesmu. A u stranih tu su U2, Katy Perry, Bebe Rexha, David Guetta, Rehab i Meduza featuring Khalid. Isto izaberite jednu stranu pjesmu, pišite te dvije pjesme u poruku i dodajte vašu glazbenu želju. Te želje ispunjavamo nakon što proglasimo pobjednike. Ajmo malo čuti Luku Nižetića i Nenu Belana.

Čuli smo Luku Nižitića i Nenu Belana u pjesmi Refule. Idemo dalje s prijedlozima. Slijede nam YouTube i pjesma Street of Dreams. Evo i prve poruke koja je došla SMS-om i kaže: pozdrav Tina iz Poreća, glasam za Marka Kutlića i Bebe Rexu. Može pjesma od Voyage zbog tebe? Mislim da imamo pjesmu, ako slučajno nemamo, onda ćemo nešto drugo od Voyage pustiti, a ajmo mi čuti YouTube. Hvala ti, Tina, što si glasala.

U2 i pjesma Street of Dreams, prvi strani prijedloga. Mi moramo ići dalje, slijedi nam drugi domaći prijedlog, Pani Valjak i Igor Drvenkar u pjesmi Sati. A evo i nove vaše poručice i glasova. Kaže ovako, pozdrav od Ivane iz Zelene lagune, Luka Nižetić i U2 za hit. Molim vas pjesmu Danceterija od Madone, hvala. Eto tako to funkcionira, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci. Veliki pozdrav za Ivanu i sve u Zelenoj koji nas slušaju.

Parni valjak i pjesma Sati. Kažem samom sebi. To je drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Vi glasate 098-724-725, a mi vas nagrađujemo pjesmom po želji. Dakle, tri pjesme nek budu u poruci, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Evo sada je tu Katy Perry, pjesma Watch It Burn. Evo i nove poruke sa novim glasovima. Kaže ovako: pozdrav svima, Lorena iz Špadići. Parni valjak i Katy Perry, ako može. Šta je, ako može, to ti glasaš, može naravno. I kaže od Denis i Denis bilo šta, hvala puno. Može. Hvala ti Lorena što si glasala, pozdrav svima u Špadićima. Idemo čuti Katy Perry, Watch It Burn.

i pjesma Watch It Burn, možete glasati za nju na 098-724-725. Mi idemo dalje s prijedlozima, slijedi Matija Cvek kao treći domaći prijedlog, Dvoje mladih, zove se pjesma. 098-724-725, nova poruka je tu s novim glasovima, šta kaže? Lip pozdrav, gledam more, divote, slušam vas isto tako, glas za Matiju Cveka i Rehab, može Fable od Roberta Milesa, opa, može, može, odlična stvar. Nažalost, Robert Miles više nije s nama, mislim da je već puno godina da je otišao na drugi svijet, ali pjesme se slušaju, njegove Fable ćemo čuti kasnije. Ajmo sad slušati Matiju Cveka, Dvoje mladih, hvala ti, ko to je to bio, nije se predstavio, ok, hvala.

Bio je to Matija Cvek s pjesmom Dvoje mladih. Idemo dalje s prijedlozima da bismo stigli čuti sve pjesme, a to je još koliko, 11 minuta. Dakle, imate malo vremena za glasanje, budite brzi. Evo tu su sada Bebe Rexha i David Guetta, pjesma Sad Girls, a nova poručica kaže: pozdrav od Alena iz Tara, pozdrav svima u Taru koji nas slušaju. Kaže ovako: U2 i Keđu za hit, molim vas sve oko mene je grijeh od kolonije, hvala puno, puno, puno. Ma hvala tebi, Alene, što si glasao. Potakni svoje prijatelje tamo da i oni glasaju. 098-724-725, idemo čuti Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls.

Čuli smo Bebe Rexu i Davida Getu u pjesmi Sad Girls, a vi imate još 8 minuta za glasanje, budite brzi. Evo nove poruke, došle WhatsAppom, kaže Bok, moj glas ide za Katy Perry i Parni Valjak. Može pjesma If I'm James Dean, you're Audrey Hepburn od Sleeping with Sirens. Hvala i pozdrav za sve slušatelje Radio Centra i ekipu u studiju, hvala, hvala. Ja mislim da pjesmu imamo, hvala ti što si glasala, ne vidim o kome se radi, nema veze, hvala na glasanju i glasovima. Mi slušamo Damira Cage'u, neke druge se zove pjesma. Još imate, dakle, 8 minuta, budite brzi za glasanje.

Damir Kedžo i pjesma Neke druge, možete glasati za njega 098-724-725. Idemo dalje, šta nam slijedi? Rehab, The Last Dance. To je četvrti strani prijedlog. Evo nove poručice, kaže Bok Jenny iz grada. Bok Jenny, Kutlić i Meduza za hit i neka pjesma od Gabi Novak po vašem izboru. Može, hvala ti što si glasala, bit će za tebe Gabi Novak. Malo kasnije, čujmo sada Rehab i The Last Dance.

Rehab i The Last Dance, četvrti strani prijedlog, idemo čuti peti domaći prijedlog i nova poručica je tu da je pročitamo. Lipi pozdrav od... lip pozdrav za sve od Marije iz Kringe. Pozdrav Marija, pozdrav svima u Kringi koji nas slušaju. Kaže, Cvek i Rehab vas molim, to su tvoji glasovi, nema šta moliti. I pjesmu od Lukija bilo koju. Može, može, hvala ti što si glasala. Evo, poslušajmo Marka Kutića i Probudi me, još jedna pjesma i onda rezultat.

Marko Kutić i pjesma Probudi me, a slijedi nam zadnji, peti strani prijedlog Meduza i Khalid u pjesmi Weekend. Evo nove poruke, da li je zadnja vidjet ćemo, ali i tako smo već nakupili dovoljno vaših glasova, pa vam hvala svima što ste glasali. Kaže poruka, dobro večer, Samantha iz Tara. Kutlić i Meduza za hit jedna, Outside od George Michaela za dušu. A ja se nadam da ćemo uspjeti svima vama ispuniti glazbene želje, jer ima već puno pjesama. A mi smo sve lijepo ovdje upisali, idemo sada zbrojiti i oduzeti, pa ćemo vidjeti za minuticu ko je pobjedio.

Da, tu su rezultati sa vašim glasovima, pa da vidimo šta kaže lista, odnosno zbroj svih vaših glasova ovako. Odlučili ste se za pjevača, dakle, pjevača dobio najviše vaših glasova, a to je Marko Kutlić, Čudim se. Mislio sam da će Matija Cvek dobiti najviše vaših glasova, ali eto, iznenađenja nikad dovoljno. Marko Kutlić dobio najviše vaših glasova s pjesmom Probudi me. Od stranih izvođača izabrali ste plesnu pjesmu Bebe Rexha i David Guetta Sad Girls. Evo, to su novi hitovi tjedna koje ćemo čuti u nastavku. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste glasali. Želim vam i dalje ugodno vrijeme, bez obzira da li ste u nekom super društvu ili ste možda sami, uživate u vlastitom miru. Pa kako god bilo, nek vam bude lijepo i naravno ostanite i dalje uz Radio Centar. Ja sam Feodor Božinović, slušamo nove hitove tjedna. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao. Hit tjedna.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

Number 5. Number 5.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
2: Kako ne profućkati život? Kako znati da si na pravom putu? Na putu života, a ne putu smrti? Što je važno u životu? Uspjeti? Tko uspjeva? Zar je zato glavno načelo dobro se provesti, samo uživati, imati dosta novaca, svega što ti srce zaželi? A ako osjetiš bol, patnju, osamljenost, odbačenost, prezrenost, odmah uzeti cigaretu, marihuanu, heroin, heptanon ili votku, viski ili rakiju. Zar je ovo rješenje? Mnogi su kasnije kad su sazreli udarali glavom o zid što su kasno shvatili da su na krivom putu, što nisu poslušali roditelje, odgojitelje, svećenike. Iako si mlad, sigurno znaš da ljubav daje smisao životu i da te uvijek usrećuje. Ali kako znati koja je to ljubav? Poslušaj što kaže Kijana Ljubić, osnovateljica pokreta Fokolara, koji sad u svijetu ima oko 2 milijuna članova među svim religijama i rasama. Vrijeme je poput bljeska. I u našim je rukama samo trenutak što izniče. Ukorijenite ga u Boga i vršite samo dijela za nebo. Ljubite ga, slušajte što želi od vas u svakom trenutku vašega života, činite to svim poletom vašega srca. Zaljubite se u Boga, jer zaljubiti se u Boga znači zaljubiti se u njegovu volju. Pa ako zatim cijeli život u sadašnjem trenutku bude da ponavljan istom snagom, vidjet ćemo kako se ostvario ono što smo molili i toliko željeli, biti Isus. Priča Kijara Ljubić. Vratila sam se u Trento gdje mnoge ulice, kuće, nebo podsjećaju na vapaj našega srca, nas prvih džen, nove generacije. Što je važno? Ljubiti. Tebe je važno ljubiti. Da, ništa ne vrijedi. Ni trpjeti, ni radovati se, ni raditi, ni osvojiti svijet. Vrijedi samo ljubav koju živimo svećano i dajemo Isusu u sadašnjem trenutku našega života. Želiš naučiti ljubiti? Ljubiti Boga i zbog njega braću? Ne čekaj ni trenutka, ne razmišljaj previše, ne zaustavljaj se na želji da ljubiš, već ljubi odmah u sadašnjem trenutku. A ljubiti znači činiti odmah sada, u ovom trenutku, Božju volju, a ne svoju.

Život se za one koji u životu žele nešto učiniti sastoji od sadašnjih trenutaka i samo to vrijedi. Važna je sadašnjost, trenutak koji prolazi, koji za mene, za tebe, za nas treba biti uhvaćen u letu i življen dobro, temeljito. Činiti u tom trenutku ono što Bog želi od nas, učiti, hodati, spavati, jesti, trpjeti, radovati se, igrati se. Nauči u dnu svoje duše slušati glas Božji, glas savjesti. On će ti reći što Bog od tebe želi sada. Posvađao si se sa svojim bližnjim, glas savjesti će ti reći, pazi, moraš ljubiti sve, čak i neprijatelje. Želio bi se igrati, a na satu si i učiš. Čut ćeš glas savjesti, pazi, radosnije ćeš se igrati kasnije ako sada savršeno obaviš svoju dužnost. Živimo dobro ono što Bog želi od nas u sadašnjem trenutku. I kao što točka uz točku čini pravac, tako trenutak za trenutak čini život. Toliko Kjara Ljubić. A u Bibliji na jednom mjestu piše, danas pred tebe stavljam život i smrt, život izaberi.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro Super je skuplji 8 centi po litri, Euro Diesel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dobiti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Vijesti. Više od 300.000 ljudi raseljeno je zbog velikih požara na jugozapadu Francuske, gdje se vatra opasno približila gradu Bordeaux, a gori i u središnjoj te istočnoj Španjolskoj. Požari još nisu pod nadzorom, a dodatno zabrinjava vijest da stiže novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Više Danja Dubravac.
3: Nakon obilaska požarište i zapovjedništva u Bordeaux, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
4: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati i vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
3: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
4: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40.000 hektara.
3: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
4: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170.000 hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
3: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, a do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković, pa upozorio.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjena preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
6: Vijesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
7: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage iz soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, s ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 stambenih zgrada, a još dvije će uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Resorni ministar Branko Bačić.
8: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju, pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Počinje je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura.
6: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka što će ga u 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a Mateo Lisica poručuje.
10: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Ja sam spreman, psihički i fizički i to je najvažnije.
9: Dodajmo ome da je iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar koji će karijeru nastaviti u egipatskom Alahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Evo što kaže Martin Sinković.
11: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro. I...
9: Osim Sinkovića nastupit će David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Vošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage iz soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.